גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: המחשמל, בעל אצבעות הזהב, רמזי טפנני!

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Imagine our planet floating silently in space. Around it, a white dove flies, forever circling. Every 100 years, the dove's wing gently touches the face of the Earth. The time it would take for the feathered wing to wear this planet down to nothing is eternity.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Yoshi! I said Kiyoshi!

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. המתקפה האמריקנית הלילה באיראן, בבחריין, שכנה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות מחשש לירי טילים. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בממלכה, בין השאר בבסיס הצי החמישי האמריקני ובבסיס חיל האוויר איסה. דובר משמרות המהפכה טען כי הופל כתב"ם אמריקני בדרום איראן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המתקפה באיראן הלילה כוונה אל יותר מ-80 יעדים. תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מכליות שחצו את מרצה הורמוז. הכוחות האמריקניים תקפו בין השאר מערכות הגנה אווירית, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי אין ספק שארצות הברית תביא לכישלון המסע ומתן בין המדינות. ברעיון לערוץ חבר האיראני העריך רזאי שממשל טראמפ יקרא לגזרים את מסמך ההבנות, כפי שעשה להסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. יועצו הבכיר של חמנאי ציין כי אין די בסילוק ארצות הברית וישראל מן האזור, ויש לנקום בשני האישים האלה, רמז לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו. מדברי רזאי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחמי מג"ב במעבר רחל הסמוך לירושלים נטרלו לפני זמן קצר מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המחבל נפצע ופונה לבית חולים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בכמה סוגיות בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקנים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
4: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary.
3: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית, כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אתמול בפתח פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן, כי הוא בוחן בחיוב מחירה של מטוסי F-35 לטורקיה. בתוך כך CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט יבוא היום לביקור ראשון בישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. לדברי הרשת האמריקנית, ביקורו של הקסט נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים מדגם F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ הפילה לאמש לרבע הגמר כשניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתור 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו 0. ברבע הגמר תתמודד שווייץ עם אלופת העולם ארגנטינה שגברה על מצרים 3-2 במשחק דרמטי. ארגנטינה פיגרה עד הדקה 79-02, הצליחה להשוות ובתוספת הזמן הבקיעה את שער הניצחון.
5: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטרו מגביה ופרננדס! ארגנטינה!
3: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.

0: 100. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים. תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. סוכל פיגוע דקירה במעבר רחל סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב נטרלו בירי מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התקרית הייתה הלילה. המחבל נפצע ופונה לבית חולים. ראש השבק דוד זיני סבור כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר. הוא ציין כי העובדה שהוא ניחן בתכונה זו היא שהניע אותו להסכים להצעת ראש הממשלה נתניהו להתמנות לראש השבק.
3: הסיבה שהסכמתי היא שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה יהיה מחר אחרים. לא צריך למתוח כפיים לדברים טריוויאליים, תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחא כפיים.
2: בנאום שנסע באירוע הוסיף זיני כי יכולתו של הדרג הנבחר לנהל את משרדי הממשלה מוגבלת בשל מי שהגדיר אנשים שהתבלבלו בסמכויות תפקידיהם. רמיזה לפקידות המקצועית במשרדים. זו תופעה של עבד כי ימלוך, רעה חולה שצריך לטפל בה. דברי ראש השבק. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר אלקין כי זיני מנסה לחדש את מחויבותו של השבק למדיניות הדרג המדיני, גם אם היא מנוגדת לתפיסתם של הבכירים בארגון.
4: זה נאמנות לדמוקרטיה ולא נאמנות לנתניהו. לפעמים ראשי מערכת הביטחון מתבלבלים וחושבים, ובמשטר דמוקרטי מי שנבחר הוא זה שמקבל החלטות, והדרג המבצע גם כשהוא לא אוהב אותם צריך לבצע אותם, או של להתפטר ולהגיד אני לא מוכן יותר לשמש בתפקיד. ולכן האלוף זיני מנסה להחזיר את הגוף שהוא אמון עליו לאלף בית הדמוקרטי הזה שלא תמיד היה התקיים בימי קודמו.
2: המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שחיטה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות ונשמעו הדים של פיצוצים רבים. משמרות המהפכה טוענים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבסיס הצי החמישי האמריקני בבחריין ובבסיס עלי אסלם בקווייט. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. לכאן חדשות יש הסכם אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. היום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאור האדרי המשתמשות בזריקות.
5: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, חכות קצת עד שאני פחות צבעה. ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
6: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת. את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
2: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: התחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים. תקרית שבה נפצע קשה, אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. גורם ישראלי מאשר את הדיווח ששר המלחמה האמריקני פיט הגסט יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. זה יהיה ביקורו הראשון של הגסט בישראל מאז מונה לתפקידו. רשת CNN דיווחה כי הביקור נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל ממחירה האפשרית של מטוסים חמקנים לטורקיה. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במילואים גיורא איילנד, סבור כי לישראל סיבות לדאגה לא רק בגלל האפשרות שחיל האוויר הטורקי יצטייד במטוסים חמקנים אמריקנים.
3: הדבר שהכי מטריד אותנו, מה יקרה אם טורקיה תספק לסוריה מערכות ההגנה נגד מטוסים במקום אלה שישראל הרסה ופגע בהם בזמן נפילת משטרו של אסד, כולל מכ"מים מתקדמים, ותציב אותם בעיקר בדרום המדינה, שהוא הנתיב העיקרי שדרכו מטוסי חיל אוויר טסו לאיראן, וסכנה הרבה יותר מיידית מבחינת הזמן לפחות מאשר ה-F-35.
2: ראש המל"ל לשעבר איילנד התראיין לקרן אוזן וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. שלוש עובדות ערביות בסניף של רשת קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראתה של מנהלת הסניף שלא לשוחח ביניהן בערבית. אחותה של אחת העובדות סיפרה לכתבנו ערן זינגר כי המנהלת פרסמה את ההוראה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי הסניף ודרשה מכל העובדים לאשר את המסר.
4: הבנות לא אישרו את ההודעה הזו בקבוצה. היא באה היום למחרת למשמרת, לחנות, התחילה לצרוך עליהן, להגיד להם, פה זה מדינה יהודית, פה מדברים אך ורק בעברית. ערבית זה רק בבית. מי שלא מסכימה עם זה, מוזמנת לקחת את העצבה ולצאת מהחנות. מן הסתם, אחרי שהבנות השפולו ועברו חוויה קשה מול המנהלת, זה לא פעם ולא פעמיים, הם יצאו מהמשמרת.
2: כתבנו מציין כי לשלוש העובדות הוצע לעבור לסניף אחר של רשת קסטרו, אכן סרבו ופוטרו. הנהלת קסטרו מסרה בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ורואה בשוויון ובכבוד האדם ערכים שאין להתפשר עליהם. קסטרו דוחה כל טענה לגזענות. הטענות הנוגעות להתנהלות בסניף באפולה נבדקות ברצינות, כמו שנעשה בכל מקרה שבו ההתנהלות אינה תואמת את ערכי החברה. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
5: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה. ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
6: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת. את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
2: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסה, הרג יסה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצע חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי. מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה. אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה,

0: הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
1: וואו, מדהים.
0: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
1: נכון, מרגיש לי גם.
0: בניגוד לכל מה שהיה.
1: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
0: נכון.
1: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
0: כן,
1: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
0: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
1: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
0: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
1: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
0: נכון.
1: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך, אל תפחדי.
0: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
1: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
0: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
1: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה מעולה. רבה.
0: תודה רבה רבה. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ביי ביי.
1: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: agua.
1: Tu cuerpo está pidiendo este sol. Vamos a darle calor. Si blanquita está linda, ¿cómo sería con color? Si quiero...
2: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. בשעה האחרונה דווח באיראן על ידי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקניים בבחריין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחריין ובקווית. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב-3 מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. המפלגה החדשה בראשות חילי טרופר ויועז הנדל. אחת המתמודדות ברשימת המפלגה היא שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה, שנפל במיגונית ברעים כשעדף בידיו רימוני יד שהשליחו מחבלי חמאס לעבר המבלים במסיבת הטבע שמצאו מקלט במיגונית. ברעיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציינה שפירה כי כל מי שאחראי למחדל צריך להכיר באחריותו, אך הבהירה כי המפלגה החדשה אינה עוסקת רק בראש הממשלה נתניהו. היא נשאלה כיצד ינהגו טרופר והנדל אם ינבאו הסקרים שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה.
5: אנחנו אנשים מאוד אחראים. אנחנו מאמינים שהדבר הזה נותן מענה ושיש לו מקום אדיר בציבוריות הישראלית. אנחנו נפעל כל מה שנעשה באחריות רבה. אנחנו באנו לטובת מדינת ישראל. כל אחד מאיתנו, מי שהיה כבר בפוליטיקה ומי שנכנס חדש, עושה את זה לטובת מדינת ישראל ואנחנו נפעל באחריות. אנחנו חושבים שיש לדבר הזה צורך.
4: אמש דיווח כתבנו שחר גליק כי חילי טרופר הכין תוכנית מגירה. אם לא יעלו הסקרים בחודש הבא שלמפלגה צפויים 5 מנדטים, בכוונתו לפרק את החבילה ולהצטרף לגדי אייזנקוט. טרופר הכחיש מכל וכל את הדיווח. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, השר לשעבר ווליד ג'ונבלט, מהאישים הבולטים בעדה הדרוזית הלבנונית, מותח ביקורת נוקבת על ההסכם.
6: הוא לא יש אתפק סולחי, אתפק אחדי, ממלאת ישראל ואמריקה, חדר אתפק.
4: אין מדובר בהסכם בין 3 צדדים, אלא בהסכם חד צדדי שקפו ישראל וארצות הברית על ממשלת לבנון ועל המשלחת שלה למסע ומתן, תוך ניצול העובדה ששני הגורמים האלה אינם בקיאים בחוק וחסרי ניסיון דיפלומטי, אמר ג'ונבלט. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי הדרוזי ציין כי תחילה תמך בשיחות הישירות עם ישראל, אך ההסכם שהניבו אינו מפסיק בפועל את האש ומוכיח ששלום עם ישראל אינו אפשרי.
7: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי, התחממות קלה. בשבת, דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: הטריות בדיוק. מחסני השוק,
14: מחסני השוק.
0: בסרט מאמה, יבגניה דודי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים, בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. הסערה סביב חוק יסוד לימוד תורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון, הרב יעקב מדן, אומר כי החוק זורע פילוג בעם ועומד בניגוד לדרכה של התורה.
3: אני מאוד אוהב את הציבור החרדי, יש אנשים מסורים, אידיאליסטים, אין כמותם. לא ברור לי כאן איפה הבאג. התורה מחברת את עם ישראל, החוק הזה מפלג את עם ישראל. אי אפשר לעשות את זה בשם התורה, אי אפשר להעניק זכויות בשם התורה, זאת לא המטרה של התורה. התורה מטילה מטלות, ואנחנו צריכים להתאתגר ממנה, גם ללמוד תורה, גם לשרת בעצמה ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
2: ראש ישיבת ההסדר הר עציון התראיין בתוכניתנו קובנוביק. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. לפני כשעתיים דווח באיראן על הדי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקנים בבחריין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות, טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחריין ובקווית. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו קשבנו איתמר מרגלית וחזקאל קורנברג. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 מתקוממים על שהודעה דובר צהל מייחסת את הריגת המחבל ללוחמת עוקץ שהתלוותה אל הכוח במהלך הסריקות במבנה הארוס שבו הסתתר המחבל. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל אמרו הלוחמים כי הלוחמת שלחה את הכלב מרס לתוך המבנה לפני כניסת הכוח אליו. המחבל ירה בכלב והרגו. הלוחמים מציינים כי הלוחמת פעלה במקצועיות ובקור רוח וירתה לעבר מקור האש, אך לא היא שחיסלה את המחבל. לדבריהם, לוחמים מהגדוד חשו למקום מיד בהישמע היריות. הם כיתרו את המחבל, ניסו לשכנעו להיכנע, ולאחר ששלח את ידו אל נשקו, ירה בו אחד הלוחמים למוות. כתבנו מציין כי מדובר במחבל שירה בשבוע שעבר לעבר כוח צהל ופצע קשה לוחם מילואים. לאחר התקרית ירד טנק לעבר הבית ובצבא העריכו שהמחבל נהרג. הערכה שהתבדתה אתמול.
4: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
5: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
6: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
4: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
10: בר, בר, בר, בר.
9: מה?
10: על מה אנחנו מדברים היום?
9: זה לא היה ברור?
10: לא.
9: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
11: שלום, שלום.
10: פתיח והתחלנו.
9: פתיח והתחלנו.
12: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
13: רדיו סה, הרדיו סזדי.
12: המאה ה-21, בפרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
10: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
12: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
9: היי ניה.
11: היי בר.
9: היי פריאל.
10: היי בר. היי ניה.
11: שלום.
9: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
11: כיף שהזדמנת.
9: כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש.
10: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים, ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
9: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
10: כן, כן.
9: אז כן.
10: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
11: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
9: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
11: אני מחייכת ומנהנת,
9: כי מאיפה להתחיל?
11: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
9: וואי, מגניב.
11: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
9: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
11: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש. ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
9: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז
11: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
9: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
11: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
9: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
11: לא, לא, אבל כמעט, לקחתי את זה לפני שכולנו חייבנו והנהנו וכל זה.
10: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
9: איך לא נראה מטומטמים?
10: בדיוק, נכון. ניה. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זו הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
11: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיוונים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על עניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים, ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
9: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
11: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי, כשהתחלתי במחקר הזה, היה, מה קורה בעולם שלנו, שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
9: מעניין.
11: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
10: מעניין.
11: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים, וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
10: מעניין.
11: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
9: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה איך אומרים, פרוב גששית?
10: כן, שור.
9: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית. אתה יודע על מה אני אומר?
10: כן, כן, כן.
9: כאילו, אתה מסתכל עליי כזה, בר, תפסיקי.
10: לא, לא, חלילה, בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
9: אז כאילו, גם, נכון? זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
11: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
9: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום.
11: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד תקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזה מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד הם קהלים לתמונות שהם לא אנושיים. כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה. אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
9: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנה לגמרי קומיקס.
10: נכון.
9: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
11: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או אומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט במקרה הזה, זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
9: חמוד.
11: יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
9: כן.
11: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
9: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
11: כן,
9: הרובוט
11: כן,
9: יחליפו
11: כן.
9: אותנו.
11: אני לא חושבת שאנחנו שם.
9: כן.
11: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
9: נכון.
11: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
9: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
11: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה מה אני עושה עם זה. אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש. אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
10: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
9: לגמרי, מין המשכיות כזאת, כן. שהיא בין לבין.
10: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עסק קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז הצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
9: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של נכון. איך אנחנו בעצם... מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז נכון, יש כל מיני נכון. טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון קצת המחוגה זזה.
10: כן, אז... הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
11: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, ברח לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
10: כן.
11: שזה בדיוק אותו דבר.
10: כן, okay, כן.
11: זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
10: כן.
11: גם באנימציה.
9: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
11: בדיוק, בדיוק.
9: כן.
11: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
9: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו... על ציורים.
11: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופינג. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
9: Okay.
11: זאת אומרת, צילמו מישהי.
9: וואלה.
11: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. ודיזני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיזני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
10: כן.
11: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
9: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
11: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
9: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
11: כן.
9: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
10: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
9: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
11: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
9: מעולה, אנחנו מקשיבים.
11: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
9: כן.
11: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
9: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
11: בדיוק, פתאום זה רציני.
9: זה כן.
11: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
9: מסכימה.
11: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, גם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
9: לא רק בארץ, את אומרת.
11: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אחרונה שבדקתי, יצא לי 51 מיליון ומשהו hits.
10: וואו.
11: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
9: והנגשה
11: של המידע,
9: גם.
11: והנגשה,
9: כן.
11: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
9: כן.
11: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים זה בעצם אנימציה. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
9: אני מרותקת.
10: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשרוק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
11: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
10: כן.
11: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, mm-hmm. בסדר? זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
10: כן. Mm-hmm.
11: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
10: מדהים.
9: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זה יזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
11: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת, זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת, זה אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד, זאת אומרת, האנימציה מנכיחה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. Mm-hmm. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. כן. גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה. זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
9: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
11: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית. כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
9: כן.
11: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
9: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
11: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious Games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לו תוכו תכנים שונים. וזה גם מאוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
10: זה ממש מעניין, אני, אתה יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
11: אז ולצים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
9: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
11: בדיוק, בדיוק.
9: כי לא היה לך מספיק.
11: למה לסיים בזה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה.
14: the Society for Animation Studies, וזה היה הרגע מכונן, I have found my people.
9: כן, אני לא לבד.
14: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80, אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים,
10: כן.
14: ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקטס, וזה קושר את זה לדיפ פייקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת את הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
9: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
14: זה, כי זה... זה הדברים שאנחנו זוכרים. זה, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
9: נכון.
14: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים,

0: דוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו, וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשהרחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים, וזה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף בבן גוריון לפחות.
1: Who are you calling an odd duck? Nah.
0: It's a term of endearment, trust me.
1: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג, ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה, זה בא במדע, זה בא אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה ומה זה אומר והבית ואנשים מאבדים את הבתים שלהם, המון תהליכים מאוד מורכבים אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה, Images Across the University, והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
0: מעניין.
1: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
0: כן.
1: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי? כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג. עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שנמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
2: אבל גם משתמשים בהומור.
1: בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה, בין אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
2: האמת שכן.
1: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
2: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
0: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
2: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ביקשתי ממנו להייר אותנו כ...

0: הוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני... זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
1: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
0: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
2: לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי, ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. כן. וממש איזו שיחה ביניהם.
0: כן.
2: שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
0: זה
2: השבירת
0: קיר, כן.
1: זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
2: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
1: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של נגיד קומיקס, אני... מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
0: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
1: הבנתי.
0: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
1: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
2: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
1: כן.
2: לא כי אני בן אדם יווה שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
0: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יווה.
2: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
1: כן.
2: אוקיי?
1: כן.
2: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהם, כמו שאמרנו, ציורים פריים בי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
1: מעניין.
2: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי. יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure.
1: כן,
2: או לחלופין, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
1: מעניין.
2: שווה ללכת להגדרות.
0: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
2: לכי על זה.
0: כן.
2: רוצי.
0: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
1: לא.
0: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס, שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
2: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
0: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון, שזה הפרק הלבן, ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
1: מגניב.
0: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סרט, זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
2: נחמד, שווה?
0: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ... ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
2: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
0: לא, לא, נכון, נכון.
2: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture, בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה, חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי, בסדר? הרי כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו' וכו'. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
0: מגניב.
1: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסים, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
2: לא.
1: אז לא, עכשיו...
2: Sounds ominous.
1: בדיוק, כן, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
0: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
1: די, מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
0: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
1: יואו!
0: כן, כן, משהו דומה?
1: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שהוא אולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
0: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
1: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
0: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
1: כן, זה נכון, זה נכון.
0: אבל...
1: אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה
0: כמקצוע, או שבאמת כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, האם יש כזה, אפשר לשלב את זה כ... אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
3: בעולם אידיאלי.
0: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
2: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California. ושם זה היה כנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם. מלא כסף. אוקיי?
0: נכנס פעם כזה, טיים נצוצו.
2: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה. אבל, משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר. אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
1: נכון,
2: בסדר?
1: נכון.
2: או על בינה מלאכותית אפילו.
1: נכון.
2: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הכישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו' וכו', אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הכישורים, אוקיי?
1: כן.
2: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
1: כן.
2: מצד שני, יש המון המון קשיים גם במחקר כזה. קודם כל, באמת...
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
6: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בעקבות ההתפתחויות בנושא האיראני, ביטל שר המלחמה האמריקני הקסט את ביקורו המתוכנן היום בישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי האמריקנים דיווחו על כך לישראל לפני זמן קצר. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. הוא תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
7: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
6: משהו חולה בראשם, הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. בעניין אחר ציין טראמפ כי הוא מחבב את ראש הממשלה נתניהו, אך הביע מורת רוח מדברי נתניהו אמש על נשיא טורקיה ארדואן. טורקיה היא מעצמה צבאית, דברי טראמפ. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בעקבות המאבק הציבורי לא נמחקה המילה טבח מהצעת החוק. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הודיע דובר צהל כי תיבדק טענתם של לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 שהם שחיסלו את המחבל ולא לוחמת עוקץ, כפי שהשתמע מהודעת הצבא. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל שיבחו הלוחמים את תפקודה של הלוחמת וציינו כי היא פעלה במקצועיות ובקור רוח לאחר שהמחבל ירה למוות בכלב שאותו שלחה אל תוך המבנה שבו הוא הסתתר. היא מיירה לירות לעבר מקור האש, אך הלוחמים מבהירים כי המחבל לא נהרג מירי הלוחמת. הם כיתרו אותו, ניסו לשכנע אותו להיכנע, ולאחר ששלח יד אל נשקו והרג אותו אחד הלוחמים ביריות. כאמור, דובר צהל הודיע כי התקרית תחקר והממצאים יוצגו לציבור בשקיפות. הוא הדגיש כי כל טעות אפשרית נעשתה בתום לב. כוח מסתערבים של משמר הגבול עצר באזור ג'נין מבוקש פלסטיני החשוד בטרור. מסתערבי מג"ב בסיוע צה"ל ושבק פשטו הבוקר בחשאי על המבנה שבו הסתתר המבוקש בכפר סילת אל-חרטיה. לאחר שכיתרו את המבנה, קראו הלוחמים למבוקש להסגיר עצמו והוא נענה לקריאתם. הפלסטיני הועבר לחקירה בשבק.
3: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: בתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את ביקורו המתוכנן היום בישראל, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן, והדגיש כי יש לעקור אותם מן השורש כמו גידול סרטני.
3: We had a very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
2: משהו חולה בראשם. הכינו בהם קשות פי 20 מבעבר. הם נבלות ואני שונא אותם. איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים. הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. נשיא איראן פזשקיאן מבהיר כי ארצו עומדת איתן בהגנה על זכויותיה ומאשימת ממשל טראמפ שמדיניות החוץ שלו זהה להתנהלותו במונדיאל ומושתתת על שקרים ומרמה. ארצות הברית אינה מהססת לחופף את הכללים ולאיים ולתמרן, כתב פזשקיאן ברשת אקס, והדגיש כי איראן דוחה מדיניות כזאת. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, קרא לארצות הברית להכיר בסדר האיראני החדש במצא הורמוז, וציין כי זו הדרך היחידה לפתור את המשבר. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי האופוזיציה מהלכת אימים על הציבור, אף שהחוק אינו כולל שום הטבות מעבר לקביעה שלימוד תורה במדינת ישראל הוא ערך לאומי רב חשיבות.
4: זה לא משווה בין לומדי תורה למילואימניקים. זה לא משווה זכויות שלהם, לא. אתה בא למילואימניקים, אתה בא למילואימניקים וללוחמים, זאת אתה בא ללוחמים. חוק יסוד לימוד התורה מקדד עלי חוק את העובדה שבשם המורשת היסטוריה ובשם מי שאנחנו, לימוד תורה הוא ערך יסוד. להפך, בהתחלה היה רצון שיהיה כתוב בחוק שזה, רואים בזה ממש שירות לאומי, ירד.
2: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, המתמודדת ברשימת ביחד, אמרה במשדר כי הקואליציה חותרת לחוקק חוקים רק כדי לשמור על שלמותה ולא למען אזרחי המדינה.
5: יש כאן קואליציה בשבוע האחרון שלה שהיא נכנסה לצירוף ומביאה חוקים שכל המטרה שלהם זה שלמות הקואליציה. 78 שנה למדו כאן לימוד תורה. למה עכשיו צריך חוק בתוך מלחמה שהצבא, כמו שאומר הרמטכ"ל, קורס לתוך עצמו? 12,000 חיילים חסרים. למה? כי צריך לשמור על נתניהו מאוחדת.
6: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
6: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות. הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
12: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, איך לא, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו, אם שואלים אותי אישית, הכי טוב באזור, ואני מאוד משוחדת. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נאמר, לפני שנציג את האורחת הנפלאה שלנו, שאנחנו משדרים כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, איפה שתנחתו, אתם מוצאים את רדיו סער, תאזינו, כדאי לכם, כי יש לנו אורחת מדהימה. קוראים לה נוף יופי עמיאל, והיא מדהימה, כמו שאתם רואים בסרטון. ואוטוטו, אוטוטו, נוכל לקרוא לה דוקטור נוף יופי עמיאל, כי היא כבר הגישה את עבודת הדוקטורט שלה, והיא ממתינה לתוצאות אחרונות, סופיות. היא מדהימה, כמו שאמרתי, היא מומחית לחינוך ולספורט, והיא עם ניסיון עשיר מאוד בחינוך, ופרויקטים חברתיים שהיא עושה, היא חוקרת, היא מרצה, היא מקדמת שוויון ויוזמות חברתיות, אימא וקרייריסטית, כשאני אומרת אימא, אני עדינה, היא אימא לחמישה ילדים שיהיו בריאים, והיא קרייריסטית, זה לא עניין של מה בכך, ואתם יודעים מה? בוא ניתן לה להציג את עצמה, שלום נוף.
1: שלום לך,
0: משהו אוטוטו, כן. אוטוטו, דוקטור נוף, אבל נתחיל בנוף.
1: נכון, בעזרת השם.
0: מה שלומך? כן, זה יגיע, זה יגיע. ספרי לנו ככה קצת על עצמך לפני שאנחנו ממש צוללות.
1: אז כן, אני דוקטור כמעט לחינוך ולספורט. אני הייתי 14 שנה מורה לחינוך גופני, לנוער בסיכון מהמגזר הבדואי, מכל אזור הנגב. שם הייתי אחראית על כל הקשר של ההורים ומורים ותלמידים, על כל הקידום של אורח חיים בריא. עובדתי פרויקטים שהם חוצי מגזרים ותרבויות, במיוחד במגזר הבדואי, שזה תחום שהוא נוגע לליבי ומאוד מאוד מאוד קרוב אליי. עליהם גם בחרתי לחקור במסגרת הדוקטורט שלי, שזה דוקטורט מאוד מיוחד, מאוד פורץ דרך בחשיבה שלו ובעשייה שלו, כי במדינת ישראל, לצערי, עדיין אין לנו מספיק מחקרים על המגזר הבדואי, ואני זכיתי לחקור אותו, לבדוק אותו, ולהשוות אותו למגזר היהודי.
0: להשוות אותו מאיזו בחינה? את מדברת להשוות אותו, מה מקבלים בחינוך היהודי, ומה מקבלים בחינוך הערבי?
1: לא.
0: מבחינת משאבים תקציביים?
1: לא, לא, אני בדקתי את השפעת החינוך הגופני והספורט, הקשרים החברתיים של הנוער, דרך העיניים של ההורים והמורים, ואז את זה בדקתי בשני המגזרים.
0: זה מעניין להביא את התפיסות, תפיסות מעולם הספורט, ולעשות השלכה בעצם לתפיסות חינוכיות. איך זה פוגש את החינוך, הספורט והחינוך, הורות, כיצד כולם מושפעים בעצם? כן, מספורט.
1: נכון. הספורט בעצם, החינוך הגופני נוגע בכל רובד ותחום בחיינו, במיוחד הוא פוגש ונוגע בדברים הכי חשובים אצל הילדים והנוער. ואני באמת רציתי לבדוק ולראות איך זה משפיע, כי אני יודעת מניסיון אישי, אני הייתי ספורטאית המון המון שנים, אני הייתי במכבייה, עד היום אני עוסקת בספורט, ובאמת רציתי להראות לשאר העולם, לחברה, את ההשפעה ואת היכולת שלנו להוביל ולהציג את הנוער קדימה. והיה חשוב לי באמת על המגזר, כי זה מגזר, הוא חברה שלא נחקרת המון, משלל סיבות, ואני הייתה לי את היכולת ואת האפשרות, מכיוון שעבדתי ואני הכרתי ומכירה לעומק המון מנהלים, המון נמורים, ואני יכולתי לגשת ולבדוק את זה, ובאמת, ורציתי לעשות את זה, זה הגיע גם אחרי הקורונה, שראינו את כל ההשפעות שלה, וכמה אנחנו יצורים חברתיים, וכמה אנחנו זקוקים לזה, ובמיוחד מי שנפגע מהקורונה זה המבוגרים והצעירים, וזה בדיוק הגיע בזמנים האלה, וזה נתן לזה עוד נופח ועוד איזה בוסט לחשיבות שלו.
0: תראי נוף, אני זוכרת שבתקופת הקורונה, למשל, אנשים, במקום להשתגע, את יודעת, ישרו קצת לצאת וכאלה בהתחלה, אז הם פשוט עשו הליכות. את ראית את החלק הזה, את הספורט הזה, הם היו חייבים לפרוק. וכשאת מדברת על תפיסות מעולם הספורט, ואת עושה את ההשלכה הזאת על חינוך, זה לא מוזר בעיניי, אבל זה יפה. כי בדרך כלל לא חוקרים נורא ועושים את ההקבלה הזאת בין גוף לנפש עד הסוף, במיוחד במגזר.
1: נכון, נכון, ולכן באמת רציתי לעשות את זה שם, כי מכיוון, יש שם איזושהי תפיסה לחשיבות ולמשמעות של הספורט, זה בגרף עלייה, זאת אומרת זה הולך וגדל, אבל עדיין זה לא יושב כמו שזה יושב אצלנו למודעות, לחשיבות ולכמה שזה צריך להיות באמת עמוק בתוכנו, וזה באמת כל כך שמחתי לעשות את זה שם, כי כמו שאת אומרת, מצד אחד זה נראה לנו רק הליכה, אבל זה לא זה, זה לא רק זה. וזה המון המון, יש לזה תחומים והמון נגיעות, וככל שנדע לשלב את זה ולהכניס את זה בפנים, ומגיל קטן, מהיסוד, נטמיע את זה ונשריש, כך אנחנו נהיה מבוגרים ואנשים יותר בריאים ושמחים ומאושרים יותר.
0: תראי, את... קודם כל, אני באמת רוצה להבין איך את ניהלת את הזמן... את גם בלוגרית.
1: כן, אני...
0: את בלוגרית. את,
1: אפשר להגיד, כן.
0: את כותבת הרבה בלינקדין.
1: נכון.
0: את ברשתות החברתיות, גם בשאר הרשתות החברתיות. ותקשיבי, צריך להקדיש לזה, גם לכתוב. את יודעת, צריכה לשבת ולהתנסח. אולי, את יודעת, היום קצת פרוטקציה עם הבינה המלאכותית, אבל בגדול צריך לשבת ולחשוב על... גם אם זה היום דרך הבינה המלאכותית, צריך לחשוב על נושא, על איך מגישים את זה, על התיקונים של זה, על ההגעות, על התפיסות, האם זה באמת מה שרציתי. איך את עושה את זה? יש לך 5 ילדים, נוף, את נהדרת, ואת מגדלת 5 ילדים, בן זוג שעובד בחוץ. איך עושים את זה? איך מג'נגלים בעצם?
1: זו שאלה
0: שהיא... ולהגיש גם את עבודת הדוקטורט. בואי, אני לא יודעת איך את עושה את זה.
1: את צודקת, זה באמת לא פשוט, אבל אני חושבת שהחיים של כולנו לא פשוטים. וזה משהו שאני מגיל קטן למדתי לנהל אותו. זה פשוט, מילת הקסם בעיניי היא תעדוף. על מה אני בוחר או בוחרת לתת, להקדיש את המאמצים שלי באותו רגע נתון. ובהתחלה זה באמת היה הלימודים שלי, ואחר כך באו הבנות שלי. וראיתי בהתחלה, אני לא הייתי ברשת החברתית. זאת אומרת, זה משהו שהוא די חדש לי. בגלל החשיבות שכן רציתי להעניק כן ללימודים שלי וכן לבית שלי. אז אני החלטתי שאני מתנתקת מהרשתות החברתיות שהן היו אז בחיתוליהן. וכן, ומאז זה הלך ובאמת וגדל, כי גם למדתי לנהל טוב יותר את עצמי, את המטרות שלי. ואפרופו הבינה המלאכותית, היא כן, היא באה לעזור לנו והיא נותנת לנו בוסט ודחיפה מאוד משמעותית, אבל זה רק אם אתה כותב. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב לעצמך, לנסח, ואז להביא את זה לבינה.
0: תראי, את צודקת, כי חברת, אחת מחברות הקבוצה המקסימות, אני לא זוכרת כרגע את שמה, אבל היא כתבה לבינה מלאכותית, תקשיב, אתה יכול לעשות דברים במקומי, וואו, אתה מתחרה שלי, או משהו כזה, והבינה המלאכותית עונה לה, שלא, שיש לך את מה שאין לבינה המלאכותית, וזה אנושיות, וזה הבעת רגש וחום, ולבנות וליצור תהליכים, שהוא לא יכול, הוא עונה על אוטומט. זאת אומרת שצריך לשים גם ברקס, הבינה המלאכותית זה טוב ויפה וזה מקדם, אבל בואו, אין לנו תחליף בסוף.
1: נכון, זה כמו שיגידו, יש המון מכשירים, היום יותר קל להתאמן, אתה לא צריך, נכון, אבל בסוף אנחנו כן צריכים לנוע, אנחנו כן צריכים לעשות איזושהי פעולה. עכשיו, הבינה המלאכותית תבוא ותרים אותנו, אבל רק אחרי שאנחנו ניתן לה את עצמנו. ככל שאנחנו נקדיש לה וניתן לה את מה שאנחנו באמת רוצים, אז היא תדע לתייק אותנו יותר טוב ויותר נכון. וכן, היא עזרה לי ביותר, כשאני התחלתי אחרי השביעי באוקטובר, באמת פתחתי את הלינקדין שלי, ושזה פתח לי עולם, ולמה ששאלת, איך אני מגיעה לכל הנושאים האלה, היתרון הוא שהחינוך הגופני והספורט, הוא נוגע בכל תחום בחיי, ובחיינו בכלל, וצריך רק לדעת לזהות אותו ולמצוא אותו, ואז אני באמת, כשאני רואה איזושהי כתבה, או איזשהו נושא שבאמת מעניין אותי, ואני... אני חושבת ישר בראש איך הוא נוגע לחינוך, מה הוא נותן, איזה ערך, מה אני באה לומר לאנשים שאו שלא ידעו קודם, או שזה לא היה חזק אצלם מובנה, או שאני באה לרענן תפיסה או ראייה אחרת, אז אני באמת יושבת ומקדישה לזה את הזמן, אם זה בבוקר אחרי שילדים יוצאים למסגרות, או בלילה, כשיש לי את השקט, ואני יושבת. והילדים גם יודעים, הם היו בהתחלה עוזרים לי לסיים גם סרטונים, עד שככה למדתי לשכלל את זה ולתכלל את הכל, וזה מדהים. זה בעיניי מאוד מאוד מדהים, אבל, וזה כן, זה הקדשה, זה המון דבקות בזה.
0: תראי, אני, תראי, ספורט, אני חייבת לומר שאני לא תמיד בעוונותיי, לא מצאתי את ההקשר, לא, אף פעם לא עשיתי את הקשר, בואי נאמר ככה, בין ספורט וערכים. את יודעת, לא כולנו מבינות עד הסוף לעומק את היכולות, את מה שהספורט יכול לתת לנו, ואיזה ערכים אנחנו יכולים לדחוף דרך הספורט. אני יכולה לספר מהבן שלי, שכרגע מאזין ובעצם עושה לנו את הטכנאות מרחוק, בשליטה מרחוק, שהוא למד עם מורה לספורט באשל הנשיא, אבל המורה הזה לא היה מורה, הוא היה מדהים, הוא היה חבר, הוא היה מורה, הוא עשה. אז זאת אומרת שלמדתי להעריך ולמדתי להבין שספורט הוא גם ערך, שאפשר להביא דברים נוספים באמצעות הספורט. איך את עושה את זה?
1: נכון, קודם כל, המקצוע היחיד שגלום בתוכו המילה חינוך, זה החינוך הגופני. שם בתוכו גלומה המילה הזאת שיש לה מאוד מאוד משמעות, והיא כל כך מדויקת ונכונה, מכיוון שרק בחינוך הגופני ובספורט, את באמת יכולה להטמיע את הערכים, כמו שאמרת, רק שם אני יכולה להביא אותם לידי ביטוי, ולחזק אותם, ולהוריד ערכים שפחות מתאימים לי, או שפחות נכונים לי כרגע. ובחינוך, כשאני עשיתי את זה בחינוך הגופני, אז הייתי נותנת את הערך של הכבוד המון פעמים. בגלל שעבדתי במגזר הבדואי, ושם הערך של הכבוד הוא מאוד מאוד חזק, יכולתי לקחת אותו לתחומים אחרים, ששם הם פחות נוגעים, אם זה במשחק, דרך כבוד אחד לשני, למשפחה שהיא לא כמוני, או לילד מיוחד, הייתי עובד גם עם חינוך מיוחד בבית הספר, איך לקבל אותו, איך להכניס אותו, את הערכים של האמפתיה לאחר, להבין, וזה בעיניי הדברים הכי הכי חשובים, כי בסוף כולנו יכולים להיות ספורטאים, בדרכה כזו או אחרת, אבל בסוף זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו להיות בני אדם טובים יותר, ודרך הספורט אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לראות איך אנחנו רותמים את עצמנו לסביבה.
0: יותר קל להיות אדם טוב יותר, או אדם מבין יותר או מכיל יותר, דרך הספורט, כי אני יודעת שלא כל תחום יכול לתת לך את האפשרויות פתוחות, בואי נאמר ככה.
1: נכון, כי הספורט בעצם מוביל אותך וגורם לך להיות במודעות. מודעות, מה זה אומר? ברבן שאני יודע מה אני מסוגל, מה אני יכול, אבל איך אני יכול להכניס את האדם השני לחיים שלי, לחברה שלי, לאיפה שאני נמצא. וכשאני משלב אותו איתי, אני מגיעה לתוצאות הרבה יותר טובות. וככל שאני מכיר את עצמי יותר טוב, אז אני יותר טוב לי ונעים לי עם עצמי, בסביבה שלי, לסביבה שלי גם נעים איתי. ואז אנחנו משפיעים בעצם על כל אחד ואחת מאיתנו בחברה. זה גלגל אנרגיה כזה שעובר מאחד לשני, והספורט עושה את זה בצורה נפלאה. ובעומקים שכמעט ולא מגיעים, וכמו שציין בהתחלה, את אומרת, אני לא כל כך, אני בסוף אומרת שכשבן אדם לא עוסק בספורט, זה פשוט כי הוא לא מצא את הספורט הנכון לו, המתאים לו.
0: או, זה נהדר, אהבתי, אהבתי מאוד.
1: כן, כי זה כל כך, יש איזה מנעת כל כך גדול, כל כך רחב, ובסוף כן יש מישהו או משהו שיתאים לך, ולפעמים זה גם לא האדם הנכון שהיה צריך להתאים לך, וזה, לפעמים גם אתה לא בשל אותו ספורט באותה תקופה של החיים שלך, וזה בסדר. בכל תקופה, אני בחיי, היה לי עיסוק אחר בספורט. אם זה בנאורים שהייתי ריצה ושחקנית כדורף, ואם זה אחר כך בצבא, שהייתי יותר הרבה בכושר, באירובי, ואם זה אחר כך בהריונות שלי, אני מאז עיסוקה רק ביוגה ובטאי-צ'י, שזה פתח לי עולם, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, שזה נתן לי דחיפה ויכולת גם להכיר את עצמי וגם להתמודד. בתקופה הזו במיוחד אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד ואיך להכיל, ואפרופו עם הספורט, אז אני לומד איך להכיל את האחרים שהם שונים עם המוגבלויות, גם כשאני לא רואה אותם, ויש לנו המון מוגבלויות היום שאנחנו לא רואים אותם.
0: שקופות, שקופות, מוגבלויות שקופות הם קוראים לזה, כן.
1: נכון, כי אני לא רואה אותם, לפעמים אני גם לא מודע אליהם, ועם הספורט אנחנו רואים אותם, אנחנו לומדים לקבל אותם ולקחת אותם איתנו.
0: תראה, התפיסה שלך היא לא סתם ייחודית. אני שמעתי אותך לפני שהגעת אלינו לרדיו סער, ואת סיפרת על דרך מאוד מסוימת שעשית. ובאותו רגע אני חייבת לומר, התנחלת בליבי. אני רוצה שתספרי גם למאזינים שלנו על הדרך שעברת, על הדרך דווקא האקדמית שעברת, כי זה תפס אותי. זה תפס אותי, כי בכל זאת, תראי, תוך כדי את גם מטפחת, לא רק קריירה, לא רק לימודים אקדמיים, אלא את גם מגדלת משפחה. ואני רוצה שתספרי לי את מה ששמעתי קודם, אני ככה, תדייקי אותנו.
1: אוקיי, אז באמת, כמו שבהרצאה שמעת, אני, שסיפרתי על החיים שלי ואיך שהתחלתי, שתמיד הייתי ייחודית ותמיד הייתי שונה, ולא ידעתי את זה. ידעתי שאני שונה וייחודית, אבל לא הבנתי את המשמעות, ואיך זה בעצם יכול לקדם אותי ולתרום לי כאדם, איך אני יכולה לקחת את זה קדימה.
0: אולי אז תפסת את עצמך כמרדנית, כי היית ייחודית, או שלא, או שחשבת שאת ייחודית, אבל לא...
1: לא, פשוט ראיתי את עצמי כשונה. לא הייתי מרדנית, להפך, הייתי ילדה מאוד טובה. עד היום אמא שלי יכולה להעיד שאני ילדה טובה, אבל לא, פשוט ידעתי שאני שונה, שונה בזה אם שהייתי מושבניקית והייתי עובדת ברפת, הנערה היחידה. אנחנו כאן באזור שהוא של מושבים ברובו, ולהוריי היה משק עם פרות, והייתי ילדה, היחידה, גם ילדה וגם כנערה, היחידה שעובדת בכל המועצה ברפת. וזה דברים שליוו אותי.
0: אנחנו רק נציין שאת שייכת למועצה אזורית מרחבים, שאת מהאזור שלנו, ואת, אני לא יודעת אם את מסכימה שאני אומר, מאיזה מושב את גרה, ברדיו.
1: זה בסדר. אוקיי. בטח, זה היה מושב פטיש, היום כולנו מכירים אותו.
0: מושב פטיש, שתבינו שהיא מושבניקית, ושכשהיא מדברת על רפת, אז היא מדברת ממש מתוך היכרות מאוד קרובה. וחיים במושב, כן.
1: כן, ושם זה היה לי, באמת ראיתי את השוני, השוני שלי גם כילדה, וגם כבת שעובדת מול המגזר הבדואי, הערבי, ומשם זה בעצם הגיע אליי, גם מאימא שלי, אימא שלי עיראקית, ואז לשמוע את כל זה, וזה היה לי מאוד מאוד, גם כשגדלתי שאני גם מעסוק, כי זה באמת אהבתי, אני באמת אוהבת את זה. וזה עדיין היה לי שונה, עדיין הייתי שונה. ואז כשהגעתי באמת גם לאקדמיה, אני ידעתי שאני, זה לא היה לי ברור שאני הולכת לעסוק בחינוך הגופני והספורט, מאוד אהבתי לעסוק. אבל לא אהבתי, לא ראיתי את עצמי כמורה. ואז התחלתי דרכי באקדמיה, שם ידעתי...
0: תהפוכות החיים, את חושבת שאת לא רוצה את זה, ואת דווקא הולכת לזה, או שאת חושבת שאת רוצה משהו אחר, ואת מגיעה דווקא לדבר שהוא בכלל לא קשור.
1: נכון.
0: למה שרצית בהתחלה.
1: בכלל, בכלל. כי אני התחלתי בכלל באוניברסיטת בן גוריון, שם גם הובחנתי בלקויית למידה, בעזרת המרצה שלי, שהוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה ללכת. והלכתי וזימנו אותי ככה לשיחה, דיקנית של האוניברסיטה, ופשוט שאלה אותי עם האבחון, מה את עושה פה? ואני לא הבנתי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרו לי, איך את הגעת אלינו? יש לך לקות כזו חמורה, כזו קשה, איך הגעת לאוניברסיטה? והמשפט הזה כל כך ליווה אותי וכל כך...
0: על איזה לקות היא דיברה בעצם? כי היום... כמעט שלא אומרים את הדבר הזה באוניברסיטאות ובמכללות, כאילו יש לו חקות חמורה, את לא יכולה, איך בכלל התקבלת או איך את בכלל עומדת פה, מכיוון שכמעט לכל לקות מוצאים איכשהו את הפתרון שלה באקדמיה.
1: נכון, אבל זה היום.
0: היום, היום, כן.
1: אני מדברת לפני 15 שנה, שלא ידעו, אני הייתי בין הבודדים באוניברסיטה, גם היה שהוא פרויקט מיוחד לבן גוריון באותה זמן, ושם בעצם, עם השאלה שלה ועם הפרויקט הזה, חלחלה לי בהבנה שאני צריכה לעסוק במשהו שאני אוהבת. ולקחתי את המשפט, שהוא לא היה משפט פשוט שלה. שאלה שהיא לא הייתה פשוטה, מה אני עושה כאן? לקחתי אותו ואמרתי, אוקיי, מה אני באמת עושה פה? ואז אחרי הפרויקט המדהים הזה שעשיתי באוניברסיטה, החלטתי שאני הולכת לעסוק במה שאני אוהבת, והלכתי ללמוד חינוך גופני. ושם התגלה אליי עולם, עסקתי במה שאני אוהבת, אבל גם הוא לא היה לי פשוט, כי גם שם הייתי שונה בגלל הלקות שלי. וגם למדתי באקדמיה שהיא דתית, וזה עולם שהוא דומה לי, אבל עדיין היה שונה לי. וככה התנהלתי, סיימתי מצטיינת על אף הלקות שלי, סיימתי מצטיינת בהתמחות בבריאות הציבור, והמשכתי לתואר השני, שגם שם הייתי דרך הריגה.
0: רגע, התואר הראשון שלך זה התמחות, את התמחת...
1: חינוך גופני וספורט, בהתמחות בבריאות הציבור.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, בחינוך הגופני יש לך אפשרות של התמחויות, את צריכה לבחור, אני מבחרתי בבריאות הציבור. כי אני באמת אוהבת ובאמת...
0: נהדר, זה שני דברים שהולכים, זה נכון. כלים ששלובים יחד.
1: נכון, נכון, ובחינוך הגופני יש לך אפשרות, חינוך מיוחד, אוכלוסיות מיוחדות, גיל הרך, ואני בחרתי בהתמחות בבריאות הציבור, כי אני באמת מתחברת ואוהבת, וסיימתי ככה מצטיינת, המשכתי לתואר השני שלי, שגם לא היה לי פשוט.
0: באותה
1: מכללה, באותה אקדמיה, והייתי גם שם חריגה. אז המרצה שלי שתראה אותי ככה במסדרונות, אחרי שסיימתי בתואר השני, הוא אומר לי, את הגעת לפה רק בזכות הנחישות.
0: אוי, איזה משפט נהדר.
1: כן, ואני וחייכתי, אבל אמרתי לו, אתה צודק בהחלט. כי באמת רק בזכות הנחישות שלי, והיכולת שלי להסתגל ולהבין מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אז אני הצלחתי להגיע. ואז ככה בעודי...
0: זאת אומרת, את גם מבינה, תקשיבי, יש לך איזושהי לקות, ולקות למידה, ואת יודעת שהיא ככה קצת מפריעה לך, אבל זאת אומרת, היא מקשה עלייך, בוא נאמר, ככה את לא נתת לה להפריע לך, אבל היא מקשה עלייך, ואת עדיין ממשיכה ולומדת, וזה בעצם מעיד עלייך, זה מעיד על התכונות שלך. את לא מוותרת, את לא מרימה ידיים.
1: נכון.
0: וזה משהו שאני חושבת שצריך גם להעביר לנשים, בכלל לסטודנטים וסטודנטיות.
1: בכלל לכל בני האדם, כי בסוף הקושי הזה של הלקות, הוא לא מגיע רק בלימודים, הוא מגיע בעוד תחומים אחרים. אבל האופי שלנו מגיע לנו מילדות. אנחנו יכולים לעצב אותו, אנחנו יכולים לחזק אותו, והוא מגיע אלינו. וכמו שאמרתי, כשהייתי נערה וילדה ועבדתי ברפת, וידעתי איך לעשות את זה, ועם הנחישות הזאת, אז היא גם הגיעה לי לאקדמיה. ולא נתתי ללקות הזו לעצור, למרות שגם במבחנים, בתנאי קבלה, בוועדה שישבתי לתואר השני, גם המרצה, פרופסור, אדם מאוד מוכר, שאמר לי, איך תצליח להסתדר פה? כי הלקות שלי כל כך חמורה, אז איך תצליח להסתדר? אז אמרתי, כמו שסיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, אני אסיים גם את התואר השני. ובאמת, הצלחתי. לא היה לי פשוט ולא היה לי קל, אני צריכה לעבוד פי כמה וכמה יותר מאדם רגיל.
0: זה לא מייאש באמצע הדרך, אני סליחה על השאלה, אבל היא מתבקשת. זאת אומרת, את מתמודדת עם כל כך הרבה קשיים. אני לא אומרת שלהיות סטודנט זה קל, בואי, אני לא רואה את זה באופן, באור רומנטי, וואו, סטודנט ואתה לומד, אני חושבת שלהיות סטודנט זה לא דבר קל. אבל, וזה צריך לעמוד בלחצים ומבחנים ועבודות, ואי אפשר להגיש עבודה כמו שמתחשק לך, אלא שיש כללים מסוימים להגשת עבודות. אני, ברור לי, אבל בכל זאת אני אומרת, את נכנסת תוך הדבר הזה, את מתעקשת, את עומדת על שלך, למרות כל הקשיים, ואת תקשיבי, זה לפעמים מייאש. איך את בעצם מצליחה להתגבר על הדבר הזה? אני לא רוצה לייאש, אף אחד שומע אותנו עכשיו, אבל אני רוצה לומר את האמת בפנים. לפעמים זה מייאש, ונוף עשתה משהו שהרבה מאוד מתיירשים. אני למשל, כשהייתי סטודנטית, הייתה מישהי שלמדה איתי, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות של לפני מבחנים, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות בזמנים, את יודעת, של הגשת עבודות, היא פשוט נשרה, והיא הייתה מדהימה, לדעתי הייתה יכולה לסיים את זה גם בהצטיינות, אבל היא בחרה לפרוש.
1: כן.
0: ואת הולכת ואת עושה את זה.
1: כן, אני חושבת שזה היתרון באמת שהיא גם הגיעה לי מהספורט, היכולת שפשוט לעמוד בזה. החוסן הזה, היכולת לראות את הקושי, לא כקושי, כאתגר, אוקיי, ולהבין, נכון, יש לי לקות, מה אני צריכה כדי להצליח, מה אני צריכה כדי לשרוד אותה, כדי לעמוד, כי אני יכולה לעמוד. איך, באיזושהי דרך, באיזושהי קונסטלציה, אני לא יודעת, אבל אני אעמוד בה. וזה דרש ממני המון שיעורים פרטיים, המון השקעה, המון, אם כששאר הסטודנטים יכלו לעבוד, אני לא הצלחתי לעבוד. כי הקדשתי את כל כולי, אני לא בניתי מערכת רגילה, כולם הצליחו לדחוס מעל ומעבר, אם זה היה באוניברסיטה, או אם זה בחינוך הגופני ששם, זה לא תלוי בך. יש לך מערכת, והיא מערכת מאוד עמוסה, 5 ימים בשבוע. אני לא הצלחתי לעבוד. אני הייתי חוזרת הביתה, זה היה לימודים שהם רחוקים לי, ועוד הייתי המון פעמים גם עובדת ברפת, גם כשהייתי כבר בחורה בוגרת, המון, ופשוט ידעתי שאני צריכה, זה מה שצריך ממני, וזה אני יכולה. והייתה לי המון תמיכה משפחתית, המון תמיכה מבעלי, הוא היה אז בן הזוג שלי, וגם גרנו אז גם ביחד, ופשוט ידעתי שזה מה שאני צריכה, וזה מה שאני עושה.
0: זאת הזדמנות לפרגן לו ולומר איך קוראים לו.
1: גיא.
0: גיא. כל הכבוד לגיא על הפרגון ועל התמיכה.
1: כן, כן, וזה באמת לא מובן מאליו, כי זה המון, זה לובה בהמון בכי, המון התמודדויות, והמון הבנה, זה היה צריך להיות המון להבין את זה ו...
0: תראי, כשאני יושבת פה מהצד, ואני שומעת אותך אומרת, תשמעי, זה לובה בהמון בכי וזה, ואת מספרת על ההתמודדויות שלך, ואז אני אומרת, תקשיבי, זה נשמע כאילו, בסדר, היא מספרת על קשיים, אבל כמו שאני רואה אותך, זה כאילו, ובתוך השיח, אז אני אומרת, אולי הקשיים הם לא עד כדי כך, הם לא עד הסוף, אבל כסטודנטית לשעבר, אני יכולה לומר לך, שאני מבינה ומתחברת לכל מילה שאת אומרת, כי ראיתי סביבי, ויכולתי להבין את הקשיים של הסטודנטים, רובם, אני עשיתי את התואר שיחסית לא הכי צעירה שבעולם, אבל עשיתי אותו יחד עם הבן שלי דרך אגב, וראיתי התמודדויות של צעירים שאמרתי, וואלה, אני משפחה וזה, ואני עושה את זה. נכון, זה לא קל, אבל אני עושה את זה. והם, אין עליהם שום עול, ובכל זאת מספרים על הקשיים שלהם וכאלה, ולימים הבנתי שזה לא משנה אם אין לך משפחה או לא. כשזה קשה לך ויש לך לקות למידה, אז זה קשה לך.
1: נכון, נכון, זה פשוט באמת קשה לך, ואני למדתי בגיל מאוד צעיר שישנה מציאות, עם המציאות הזאת אי אפשר להתווכח, השאלה איך אנחנו מתמודדים אותה. ואני את זה לקחתי ואמרתי, אוקיי, שוב, אני יודעת שקשה לי, אני הייתי מאלה שתמיד נכשלים, מאלה שאתם מגיעים תמיד למועד ב' וגם למועד ג', ואני עשיתי את זה. כי ידעתי שזה מה שיקרה, אני תמיד ידעתי שמועד א', אני תמיד צריכה לראות את המבחן, להבין מה המרצה רוצה, ואוקיי, עכשיו אני במועד ב', אז אני אצליח.
0: גילוי הלב הזה שלך, פשוט, אם אמרתי לך קודם שהתנחלת בליבי, אחרי ששמעתי אותך, אז עכשיו בכלל, על שני חדרי הלב.
1: תודה רבה. כן, כי זה... כי אני חושבת ההבנה הזאת של לקבל את המציאות, ועכשיו רק אני צריך לדעת איך להתמודד איתה, היא הבנה מאוד חשובה. כמה פעמים אנשים אומרים, אין חומה שאי אפשר לעבור, או תילחם בזה. לא תמיד אפשר להילחם, לא תמיד זה נכון, לא תמיד ההשקעה הזאת שווה, וגם אם היא שווה, אבל גם אני צריך לדעת מה הפסדתי, או במה זה פוגע לי. וההבנה הזאת היא שלפעמים לא הכל שווה, ואני צריך לקבל את זה as is, היא מאוד מקלה. היא מאוד מקלה, והיא בעיקר פוגשת אותנו המון פעמים בספורט, כי כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להשתחרר, למשל לספורטאי, כשהוא מופיע בתחרות והוא מגיע, אז יש לו לפעמים את הקהל שהוא מאוד מלחיץ, לפעמים המאמן, אותו מגרש עליו הוא עולה, אם זה המסלול הריצה או הכדורגל לדוגמה, ויש עובדות, ואני אדע או לקבל אותם, וככל שאני אקבל אותם, את התרחישים האלה, את השוני הזה, או את המנעד הזה שלא תמיד אני יודע לצפות אותו, אז יותר קל לי, ואז אני מגיעה במיטבי, וככל שאני למד את זה, ואני אתמודד איתו, ואני אתרגל אותו, אתאמן איתו, וזה מגיע המון עם הספורט, אז אני אצליח יותר בחיים שלי, ויהיה לי יותר כיף. וזה ההבנה, זה מה שהיה לי. באמת,
0: תראי, הספורט... אבל הייתה לך, גם, את אומרת שהייתה לך תמיכה משפחתית, כי בואי, בלי תמיכה קרובה, זה קשה. קצת יותר קשה.
1: קצת בואי. הרבה יותר קשה.
0: מה זה קצת?
1: קשה.
0: זה הרבה הרבה נכון? הרבה יותר קשה כשאין לך תמיכה, או כשאת באיזשהו משבר. אבל את יודעת מה? אנחנו, דווקא בתמיכה המשפחתית הזאת, את נסעת, לא, אני מעדיפה שאת ספרי איפה הלכת, איפה נסעת.
1: הלכתי ללמוד לדוקטורט
0: הלכתי
1: שלי.
0: הלכתי ללמוד לדוקטורט, כן. את בעצם אומרת שאת ניסית בחול.
1: כן, כי במדינת ישראל לצערי ב-2025 עדיין אין תואר שלישי. בחינוך גופני וספורט, מוגדר בהגדרה שלו, ואין, ולי מאוד היה לי חשוב ללכת ואיך ללמוד את זה, ולהשקיע בזה, ואני הלכתי, אוקיי, אם אין בישראל אני אגיע בעולם. לאן בעולם? שוב, אני לא יודעת. וככה התחלתי לחקור ולבדוק, אני זוכרת, הייתי אפילו בחופשת לידה של הבת שלי, ואמרתי, אני בודקת, והלכתי לבדוק.
0: של הבת כמה במספר? כי אם יש לך חמישה ילדים, השנייה, זאת אומרת שהתחלת, אוקיי.
1: כן, התחלתי עוד בהיריון, ואז הייתי בחופשת הלידה שלה, וככה התחלתי לגשש ולבדוק, וככה עברו להם שנתיים רק בלבדוק, וכשאתה גם לומד בחול, אתה רוצה לדעת שזה מוכר בארץ, ברור, אתה רוצה לקבל את האישורים, ברור. למרות שהם אישורים לכשעצמם לאותו הרגע. זאת אומרת, הם לא בטוח שהם יקנו לך זכות אחר כך באותם, אחרי כמה שנים שסיימת.
0: זה לקחת סיכון.
1: כן, כן, זה לקחת סיכון, אבל כשאתה יודע לאן אתה מגיע, זאת אומרת, אני הגעתי לאוניברסיטה ברומניה, שהיא מוכרת וידועה, וגם המסלול שאני בדקתי, אז היה לי יותר ראש שקט, וגם אמרתי, אוקיי, זה מה שיש לי, אז מה אני בוחרת? שוב, לקבל את המציאות כמו שהיא. וככה הגעתי לשם, וזה שוני גדול מאוד, זה שוני של תרבות, שפה, המנטליות המאוד שונה, הכל מתנהל בשפה האנגלית.
0: למדת שם פיזית, או שעשית את זה מרחוק?
1: לא, למדתי מרחוק, אבל הייתי, תעשה המון לכמה ימים, עד שבוע רצוף, ככה להגיע למנחה, למנחים, לוועדות, למבחנים, וככה התחלתי בעצם את הלימודים שלי, והיה שלב ממש באמצע של הלימודים שלי, אחרי שכבר התחלתי את עבודת המחקר שלי, והתחלתי חלק ארי בתוכה לחקור ולבדוק, פתאום חברי הוועדה החליטו שזה פחות מתאים להם, עבודת המחקר שלי, וביקשו ממני לשנות אותה. אוקיי.
0: תקשיבי, זה כמו השמיים נופלים באותו רגע. את עובדת ועובדת ועובדת על עבודת הדוקטורט. אני מכירה הרבה שהתייאשו אחרי שהחזירו להם את עבודת הדוקטורט לתיקונים, ופשוט לא המשיכו ללמוד לתואר שלישי.
1: נכון, זה מאוד קשה.
0: זה מאוד קשה.
1: זה מאוד שובר.
0: כן.
1: אבל זה מה שהיה לי. וזאת הייתה מציאות. ואז אני שאלתי שוב את עצמי, מה אני עושה? והייתה לי יכולת של הגמישות. הגמישות הזאת היא היכולת לדעת להניע את עצמי לזוז מהאזור הנוחות שלי, אם זה היה מישראל, ולהגיע לאוניברסיטה אחרת, ולקבל מנחה שאני לא מכירה, ואני לא יודעת עליה כלום. הם בדיוק הפכו להיות פקולטה בפני עצמה, ואף אחד לא מכיר אותם מהישראלים. הייתי הראשונה שלהם, על תקן הזרים, הראשונה בכלל מישראל. וזה מה שהיה לי. והחלטתי, אוקיי, מה אני עושה? התייעצתי איתם, מה אני, איך אני רוצה? אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את המחקר שבאמת רציתי, אז אני אעשה אותו לתלמידים שלי. והם מאוד התלהבו, אוקיי, וככה התחלתי, עוד פעם, מההתחלה, וזה לא פשוט, עוד פעם, כי גם להתחיל מחדש, גם ללכת לקטט את הרגליים, תרתי משמע, ללכת לחפש, אינפורמציה ומידע.
0: תראה, אני למשל לא יודעת איך את עשית ההפרדה הזאת, אבל אני, כשאני יודעת, בזמנו, כשאני מגישה עבודה, או אם אני צריכה לשנות, או אם אני צריכה להביא משהו נוסף, אז אני לא מצליחה לנתק את עצמי מהעבודה הראשונה. זאת אומרת, חלקים ממנה, אני מביאה לתוך העבודה השנייה. אני לא מצליחה תמיד לנתק עד הסוף. זה לא שאני לוקחת ואני מעתיקה אם היא לא. אבל אני אומרת שאני לא מצליחה. זאת אומרת, זה יושב לי איפשהו פה. לקח לי, לקח הרבה מאוד זמן לקבל, זאת אומרת, להתנתק ממה שמוכר לי, ממה שכבר עשיתי. כי יש בזה ביטחון במוכר, במה שעשית. ואת צריכה להתנתק מכל הדבר הזה ולהתחיל עבודת דוקטורט חדשה.
1: נכון. אבל אצלי במקרה, שתי העבודות הן היו שונות בתכלית. נכון, בעבודה הראשונה זה עלינו, על היהודים, על המכבייה, על איך בעצם, איך התחילה בכלל הספורט בישראל, בטרם הקמת מדינת ישראל, ואז הנושא השני היה שונה לחלוטין. וזה היה לי די פשוט, כי אני עבדתי במגזר, אז היה לי, זה מאוד קרוב אליי, קרוב לעשייה שלי, אז היה לי קל להתחבר אליו, ולכן גם בחרתי לחקור אותו. ואין שום דבר דומה. לא היה לי שום דבר דומה, זה היה באמת להתחיל גם מחדש וגם חשיבה אחרת, עיניים אחרות, מחקר אחר.
0: תראה, מכיוון שאמרנו שיש תמיכה משפחתית בתוך הדבר הזה, ובלעדיה אי אפשר לעשות את זה, בואי, נכון. עם ילדים קטנים ועם משפחה, ובכלל גם צריך תמיכה, וגם לפעמים שהבעל יאמר, בסדר, אני תומך באשתי, שתתקדם ותתפתח והכל, אבל בואי, יש גם גבול. לתמיכה הזו, זאת אומרת שאת יודעת, בני זוג אתמול דווקא דיברו על זה בתוכנית אצלנו, שלפעמים מקבלים החלטות מי זז כדי לאפשר לשני. זה לא תמיד פשוט, ומישהי פה אמרה שלרוב זה אנשים שמאפשרות לגברים, כי שהם יצאו לעבוד כשהם בחופשות לידה וכאלה. תמיד נשים מבטרות על עצמם. איך זה קרה כאן? ותספרי לי איך זה התפתח אצלך ב... אתה לא צריך לספר לי עד הסוף באישי, אבל איך זה התפתח אצלך, כאילו, מבחינת אישך? הוא עד עכשיו עשה ויתורים, את למדת, ישבת שעות, חקרת, עשית חנת עבודות, זה גוזל את הזמן. ואת צריכה לעשות את זה עוד פעם, מחדש.
1: כן. אז אני חושבת כמו שהתחלנו בהתחלה, ואמרתי, המילה היא פשוט תיעדוף. אני ידעתי איך לנהל את הזמן, גם אני לא הייתי אישה חדשה, זאת אומרת, בעלי ידע את מי הוא, עם מי הוא התחתן, וזה אני חושבת ההצלחה, הוא ידע מי אני ומה אני, ולא ניסה לשנות אותי ואני לא ניסיתי לשנות אותו, ואנחנו קיבלנו, והוא גם ידע שזה חלום שלי. זה היה החלום שלי מילדות, שאני ידעתי שאני רוצה להיות דוקטור, לא ידעתי במה, לא ידעתי איך. שוב, אותה ילדה עם הלקות למידה הזאת, שבקושי הצליחה, זה מרגש
0: דווקא
1: אותי.
0: דווקא בגלל זה רצית... אני מניחה שאוטוטו תקבלי תשובות, ואוטוטו אנחנו דוקטור יופי נוף, אבל דווקא בגלל הלקות הזאת, החלטת שאת רוצה, כן, שיהיה תואר דוקטור, אין מצב של... אנחנו, יש לנו, אני הכרתי איזה, יש לי איזה ידיד משכבר הימים, שהחליט אשתו, אחת כזו שמשקיעה, לימודית, אקדמיה, והוא אמר, לא יעזור כלום, אני תומך בה, עד שעל הדלת שלי יהיה רשום דוקטור, לא משנה מה השמות שלהם, כאילו בשלט. ככה זה היה גם אצלך?
1: לא. אני ידעתי שאני רוצה להיות, אבל כמו שאמרתי, יש איזושהי דרך, לא בכל מחיר ולא באותו זמן שרציתי, אבל כן, זה היה החלום שלי. ובעלי היה שם, גם אם אני הייתי מחליטה שאני לא רוצה, וזה כבר לא החלום שלי, זה היה בסדר מבחינתו, כל עוד שמה שזה עושה לי טוב. והוא באמת היה שם, על מלא. ואיך את אומרת, הוא היה צריך לוותר, אז כן, הוא ויתר. והוא העניק, זה לא רק היה לוותר כלכלית, כי בסוף יש, זה המון עלויות, ללמוד בחול זה מאוד מאוד
0: יקר.
1: יקר, ואין לך מלגות, כי זה לא מוכר, וזה לא בישראל, ולהמון מלגות לא נותנות לתואר שלישי, זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים, אלא אם כן זה מוגדר במחקר שלהם, באותה, נגיד, עמותה שרוצה לקדם משהו מיוחד, אצלי זה לא היה, ובאמת הוא ויתר, והוא הקדיש את זה, ועשינו עבודה, זאת אומרת, ידעתי שזה מה שאני רוצה, והוא היה חלק מזה. אני כל פעם אומרת לו, הדוקטורט הזה, הוא רשום על השם שלי, אבל הוא נטו, הוא גם שלך.
0: נהדרת, נהדרת. זה הכרת הטוב. אני מאוד מאמינה בהכרת הטוב. לא משנה מה, את למדת, העבודה הגדולה והקשה היא שלך, ברמת עיקרון עד להגעה לתואר הנחשף, אבל בואי, את מכירה במי שבעצם סייע לך ודחף ועמד כשהיה לך קשה, וזה כן. נהדר. הכרת טוב, כן, אני מאוד מאמינה
1: גם,
0: בה.
1: תראי, בסוף כשאני מצליחה, גם הוא מצליח. וכמו שהוא הצליח והוא פתח את העסק שלו לחברה לפיתוח אתרים ומערכות, זה גם לא היה לו פשוט, ואני הייתי שם על מלא, מה שנקרא. וכן, אבל ככה זה באמת בזוגיות טובה, ככה
0: תראי,
1: זה צריך להיות.
0: אני קולטת את המסר שיש לך כבר להעביר לנשים אחרות, לנשים שהן אפילו בזוגיות שהן לא תמיד תומכת עד הסוף. בואי נאמר ש... אנחנו היום חיים בעידן שיש הרבה מאוד אפשרויות לבני זוג בתוך מערכות יחסים לנשים וגברים כאחד. נכון. זה מאוד מאוד השתנה מפעם, ויש יותר אפשרויות ויש יותר התכנויות להתקדם ולסייע אחד לשני. אבל אני באמת הייתי רוצה לשאול אותך, מה את היית ממליצה לנשים אחרות, במיוחד כאלה שמאמצות קריירה יחד עם חיי משפחה עמוסים? איך הם יכולים להתמודד? מה הם צריכות? אני בעיקר פונה לנשים, כי אני חושבת שהם גברים... טיפה יותר קל, לא
1: נכון,
0: עד הסוף.
1: הקושי הוא פחות, כן. הוא קטן יותר.
0: הקושי קטן יותר לגברים מטבע הדברים, ובואי, אני פמיניסטית והתפיסות שלי והכל, אבל עדיין אי אפשר לברוח מהמציאות. להם הרבה יותר קל מאשר נכון, לנשים.
1: נכון.
0: מה היית ממליצה לאותם נשים? באיזו דרך לנקוט? מה לעשות? זאת אומרת, מה המסר שלך אליהם?
1: אני חושבת שהכל צריך, במיוחד כשאנחנו בזוגיות, לשקף את זה לבן הזוג. להגיד לו, תראה, זה החלום שלי, או זה המטרה שלי. ואני צריכה אותך איתי. אני יכולה להקשים את זה, אבל יהיה לי יותר כיף ויותר קל יחד איתך. וכשבן הזוג, בדרך כלל כשאנחנו מראות לו ומשתפות אותו, כל אדם, כשאני משתפת אותו במטרות שלי או בקשיים שלי, אין האדם שלא ירצה לעזור ולא ירצה לקדם. וכן, וכל הזמן להיות בקשר רן עם השותף, עם הבן הזוג או בת הזוג שלנו, ולראות אם זה באמת, איך זה מתאים, איך הם מתמודדים כשאני הולכת לשאוף או להקשים את חלומותיי. מה זה דורש מהם, במה זה כרוך. וכל הזמן לעשות את הבלנס הזה, לראות אותי, אבל גם לראות את המשפחה שלי, לראות את הבן זוג שלי, כי בסוף אנחנו לא צועדים לבד.
0: לגמרי, אבל זה די מתיש. תשמעי, לפחות אני מהצד ככה, כשאני מקשיבה לך, אני אומרת, תשמעי, זה מתיש, את צריכה לתחזק זוגיות, את צריכה לתחזק משפחה, ואת גם צריכה לתחזק את עצמך במערכת האקדמית.
1: כן.
0: עד לתואר
1: עד לדוקטורט,
0: עד למטרה, כן.
1: נכון.
0: ותשמעי, זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן אני דווקא רוצה שנשים יבינו שזה, מי שעושה את זה, היא רצה למרחקים ארוכים.
1: בדיוק, בדיוק. אמרת את זה נכון מאוד. כי זה בסוף, זה לא זבנג וגמרנו. זה לא עכשיו, וזהו, סיימתי וצלחתי. לא, זה ללכת, ויש סיכוי שאני פה להמון פעמים, ואני אתעייף, ואני אפקה גם. וגם הצד השני, גם הוא יש לו סיכוי, ואנחנו צריכים לדעת להרים אחד את השנייה.
0: תראי, ואת נהדרת, ואת בעצם אומרת בגילוי לב שברומניה לא קיבלו את העבודת דוקטורט שלך, ואת עושה אותה פה, את מנסה אותה פה, מגישה אותה פה בארץ?
1: לא, אני מגישה אותה שמה, אחר כך, אחרי שאת מקבלת את האישורים של משרד החינוך, שזו העבודה האחרונה בעצם שנשארה לי, את מגיעה לארץ,

0: לא יודעת להיכנס עד הסוף, יש לי, פתחתי לי, אבל אני לא ממש משתמשת בזה. ואת כותבת על זה שם?
1: אני כותבת על הכל. בעצם כל ההתמודדויות שלי, למשל הייתי צריכה להתארח בפודקאסט באפריקה, על כל הספורט, לתת את חוות הדעת שלי, והם לא רצו, בגלל המלחמה. כי יש להם קהל המון מוסלמים באפריקה, וזה פחות, למרות שזה פודקאסט מאוד מאוד מאוד מצליח, שאנשים שמנהלים אותו הם מאוד מוכרים, ועדיין הם לא רצו, הם מאוד פחדו. אז גם על זה אני כותבת, ובלינקדין אני חייבת לציין שזו פלטפורמה שדי אפשרה לי להביא את עצמי ככה לידי ביטוי. אני לא היה לי רשתות חברתיות לפני, זה קרה ממש בשביל באוקטובר, כמה ימים לפני פתחתי, ובשביל לאוקטובר ככה זה, משם זה בעצם התחיל, מהרעי הזה יצא לי איזשהו טוב, ככה שברחתי עם הילדים שלי והכלבה שלי, כל פעם אומרת יש לי 5 ילדים וכלבה, בעל במילואים, ואני הגעתי למקום שהוא לא, שלא הכרתי אותו לפני, לא ידעתי, למשפחה שאני לא מכירה, לאנשים, כלום, לא ידעתי אותם, קיבלו אותי בסבר פנים, כאילו הגעתי, כאילו אני משפחה שלהם, ושמה, מן הבכי לבכי, ככה התחלתי להפעיל את הלינקדין שלי ולכתוב, והגעתי למקומות ולאנשים שלא חשבתי שאני אכיר לפני, בחלומות
0: זאת אומרת, אני שמה לב, אני שמה לב, אני ממש רוצה להתעכב על הנקודות, שאת מדברת בעצם שהיה לך איזשהו משבר בחיים האישיים, ואת פונה ואת עושה תפנית שממש מצילה אותך.
1: כן. כן, כי כמו שאמרתי, קודם יש לנו את המציאות, תשבי באוקטובר הייתה לי מציאות, בעל במילואים, אחרי שכמה ימים הייתי סגורה בבית, עם הילדים, תריסים, חלונות, הכל נעולים. וככה, אני זוכרת שבכיתי, והחברה של בעלי במילואים אמרו, רגע, מה קורה פה? ופשוט הם פתחו חמל בתוך החברה האלה, ולראות לאן אני זזה, איך, כי היא לא נשארת שם עם הילדים, וכל המשפחה שלי כבר לא הייתה פה, וכולם הלכו, ופשוט ככה הגעתי.
0: זאת אומרת, התפנו, בעקבות המלחמה פינו אותם.
1: הם התפנו על דעת עצמם, בהתחלה זה כזה, בימים הראשונים אף אחד לא ידע מי נגד מי, אז הם פשוט התפנו על דעת עצמם.
0: זאת אומרת, עם כל החששות את מוצאת עצמך ממש לבד.
1: לבד.
0: ועם ילדים קטנטנים, ואת צריכה ללמוד, טוב, אז את אומרת שהחבר של בעלך במילואים ככה, קצת נכנסו ועזרו וסיעו.
1: והלכתי שוב למשפחה, ומתקשר אליי אדם נפלא מישהו בבאר אורה ליד אילת, שאמר לי, בואי אלינו. אמרתי לו, תשמע, אין לי אפילו רכב איך להגיע אליך, כי הרכב אצל הבעל. אני צריכה להתארגן, הוא אומר לי, הכל בסדר, אני שומר לך. ואז אמרתי לו, טוב, תשמע, אני באה עם הכלבה שלי, אני מראש, היא גם בטראומה, הילדים לא מוכנים לעזוב אותה, הוא אומר לי, הכל בסדר.
0: עם ישראל היפה.
1: המדהים, אני באמת, הם הרימו אותי אחרי כמה ימים, באמת שהם קשים, הם פשוט הרימו אותי, ושם הם דאגו לנו להכל, ושם בבין לבין הזה, באמת, כי עדיין היה בכי ועדיין קשיים, אני היינו שם חודש ומשהו, וככה התחלתי עם הלינקדין, ואני כותבת שם על הכל, מהכל, אם זה על מכתבה שראיתי בטלוויזיה שמתקשרת בעיניי לחינוך ואיך אני לוקחת אותה, ואם זה בכלל הספורט, ואז כתבתי גם על הפודקאסט הזה כמו למשל, ולעומת זה הפודקאסט השתתפתי בו באנגליה, שהוא לא נכנע ואני עזרתי אותו, הוא היה בן אדם כזה מקסים אותו, תשמע, אני צריכה להיות באפריקה והם לא רצו בגלל מה שקורה, באנגליה זה יותר חמור, אתה בטוח שאתה רוצה? אז הוא אמר לי, כן. הוא אומר לי, אני רוצה, ותשים אם את רוצה, אתה גם דגל ישראל מאחורך, אני רוצה, והוא לא בן אדם יהודי, ואין לו שום קשר, אני עשיתי איתו שיחות ושיתפתי אותו, וגם הראיתי לו מאחורי הבית שלי, זה השדה של הנובה, משם הם ברחו אלינו. ואמרתי לו, זה מפה. וככה, הוא אומר לי, אני רוצה שתספרי את זה.
0: זה מדהים, באיזה תגובות את נתקלת בלינקדין, כשאת מספרת, במיוחד שאת מדברת עלייך, זאת אומרת, על הניסיון שלך, על הכאבים שלך, על הדרך שאת עברת, או תגידי לי על מה את כותבת שם, כי אני לא בלינקדין.
1: אני כותבת, כמו שאמרתי, באמת על הכל, על זה, על הדרך שלי. האמת שאני על השביעי באוקטובר, אני חושבת שלא עוד לגעתי למקום שאני יכולה באמת לכתוב עליו, כי זה פותח כן המון. אבל אני כותבת על כל השאר, ואני חושבת שגם מה שהציל אותי, וזה מתקשר גם לכל הנושא, זה כל הספורט. אני בימים הראשונים של אחרי שברחתי עם הילדים, אני לא יכולתי לעסוק בספורט. לא יכולתי להתקרב לזה. ואני אחת שעוסקת בזה כל יום, על בסיס יומי, וכל ההתנהלות שלי היא סביב זה. ורק אחרי כמה ימים, שלושה שבועות שמה, שהנפש פתאום התחילה להירגע, אני התחלתי לעסק שם בספורט, וזה הרים אותי... ועל זה כתבתי, על היכולת הזאת להרים אותנו מהמקומות הכי קשים, ודווקא כשאני לא יכולתי לעסוק בזה, הנפש שלי הייתה נלחמת שכן תלכי, גם אם זה קשה לך, גם אם את לא...

0: רואה איך זה תורם לך, כי כשאנחנו בתוך הקושי, אנחנו לא תמיד רואים איך זה יכול לעזור לי ולקדם אותי, וכן,
1: אחרי... זאת אומרת שהתפיסה שלך פחות או יותר עכשיו, כשאת אומרת, כשאת היית ממש במשבר ובטראומה, מהשביעי באוקטובר, אז בעצם את אומרת, את מה שאני חושבת בלי קשר לשביעי באוקטובר, שלא תמיד התחברתי דווקא לצד הפיזי, לספורט הפיזי, אבל את עשית לנו הקבלה יפה. אני גם יודעת שנפש וגוף זה אחד, ואת עשית הקבלה יפה, את אומרת, ולמרות ההקבלה, ולמרות העובדה שאת באה מהתחום הזה של חינוך גופני, בעצם חווית איזשהו משבר, שלא יכולת לעסוק תקופה מסוימת בספורט.
0: נכון, לא יכולתי, א', לא הייתי לבד, הייתי איתה ילדים, הייתה כלבה, וזה, הם ממש הם היו צמודים עליי, הכלבה שלי עברה טראומה, היא לא הייתה נפרדת ממני. והילדים, את, שוב, את לא בבית שלך, את לא במקום שהוא שלך, את לא ניידת, את לא, אין לך את המרחב האישי הזה. ועדיין...
1: זה גם קצת בדידות.
0: כן,
1: מאוד. שלהיות לבד ולדאוג לכולם, למרות שאת צריכה לדאוג קודם לעצמך.
0: נכון, נכון, וגם אני יודעת שמהצד השני, הם גם היו שואלים אותי, את נראית בסדר, אז כאילו, איזה יופי, את מתמודדת, אבל אני ידעתי שאני לא בסדר. לפחות גם לא בהתחלה. לקח לי הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שגם בגלל זה לא הגעתי חזרה למזרון, חזרה ליוגה ולטייצ'י, שבאמת הרימו אותי, אבל כן, הם אחד הם, וידעתי בנפש שאני חייבת להגיע לזה, והבדידות הזאת בסוף איזשהו מקום לקחתי אותה אליי, אמרתי, זה מה יש לי, ואני חייבת כדי להרים את עצמי, כי ראיתי שאני מגיעה למצב לא טוב, וידעתי שהילדים
1: מרגישים. אני יודעת שיש, אני יודעת שזה גם לא קלישאה, מתוך משברים, אנחנו בעצם, בסדר, אנחנו חווים משברים, הם קשים, אבל אנחנו צומחים משם, כי כבר היינו כל כך למטה במשבר, שבסדר, כשאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מבינים שיש גם קשיים, ואנחנו יכולים להם, זאת אומרת, אנחנו מתחשלים.
0: נכון. אנחנו פתאום רואים מה הנפש שלנו מסוגלת לעשות, ואיך היא מסוגלת להתמודד, ושלא הכל חרב עליי, שוב, במקרה שלי. אבל כן, להגיד שמצד אחד אין לי את הטראומה, לא. הטראומה עדיין קיימת. קשה לי מאוד כל פעם שבא לי צריך להגיע לסבב נוסף, הוא מגיע המון. כל הזמן זה מכניס את החרדות ומכניס את הקושי, וזה כל אירוע שאתה שומע בטלוויזיה או בחדשות, אתה אומר, רגע, הטלפון הבא הזה הוא מקבל, ומה אני עושה עכשיו, ואיך אני מתמודדת? ואז אני נוצרת ופשוט באמת לוקחת נשימה, וככה מתאפסת על הנפש שלי. כי אני יודעת, א', שבאמת אני יכולתי, ואני חזקה יותר עכשיו. גם אם זה יקרה לי, עכשיו אני יודעת יותר טוב איך להתנהל, הילדים יודעים איך טוב להתנהל, הכלבה יודעת איך, כאילו כבר אנחנו ערוכים, אבל בעיקר אני יותר חזקה, אני יותר יודעת, ואני אצליח.
1: תראי, האמונה... ובעיקר את בכל התהליך, מכיוון שסביבך הכל, אין מה לעשות, אימא, אין מה לעשות, הכל סביבך, בסוף. נכון. אם הבעל שלך במילואים, או אם הבעל שלך בעבודה, אז את היא זו שצריכה להרים את כולם, ולכן חשוב מאוד שאימהות יבינו וידעו, ויבינו את זה גם ממך, שחשוב קודם כל להרים את עצמנו, האימהות, הנשים, לעזור לעצמנו, כי אם אנחנו במשבר, אנחנו בעצם חסרות תועלת, אנחנו לא מצליחות להזיז שום דבר נכון. עבור המשפחות או הילדים שלנו, נכון, מי שתלוי בנו.
0: נכון, ולפעמים נשים חושבות, רגע, אני דואגת לכל, אני אהיה בסדר. אבל לא, כדי שאתה צריך לדאוג להכל, את צריכה קודם כל להיות בסדר. שוב, כי עם כל הזמן חושבות שזה הפוך, ולא. ולכן ככל שאני אישה, האמא תבין שהיא חייבת להיות ברוגע שלה ובשלווה שלה ולהיות בעצמה, ככה היא תוכל לדאוג לכל השאר וגם הכל יזרום לה. הכל ולא יהיה לה קשיים, לא יהיה בלטמים, הכל יהיה בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות. אבל זה בתנאי שהאמא דואגת לעצמה,
1: לנפש שלה. כן, כן, נפש בריאה מצליחה לספק גם גוף בריא, מכיוון שהחשיבה משתנה, ואז אפשר להפעיל גם את הפיזית.
0: כן, כל התנועתיות שלנו משתנה.
1: ואז כשאת שמחה יותר, אז בואי, את מנהלת בית שמח, וזה מדבק.
0: נכון.
1: בואי, אנחנו לא יכולות להיות שמחות 24 שעות, אבל זה מדבק. במיוחד עד שעברת מסלול, תשמעי, שאת צריכה לרוץ על לקדם את התואר, ואחר כך לחוות את הזה. ולחוות שלילה פה, ולחוות... זאת אומרת שאת נתקלת במאמורות עד לרגע הנחשף, זה לא פשוט.
0: נכון.
1: אז ערן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה?
2: יש לכם עוד כמה דקות.
1: אז את תתני לנו ככה מסר, אנחנו ככה ממש לקראת סיום התוכנית, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע מה יש לך לומר, איך את היית רוצה לסכם את כל מה שבעצם דיברת איתי ברעיון הנפלא הזה.
0: אני חושבת שבאמת מה שאם אני לוקחת את כל הרעיון כמו שאמרת, ואני ככה מקמדת אותו לאיזה משפט, שאנחנו יכולים להתמודד. ומה שקורה לנו זה, כי זה המסלול שלנו בחיים. ואם נבין ונקבל את זה, עם כל הקשיים, עם כל ההתמודדויות, אבל זה המסלול שלנו, ואז אנחנו יכולים לצמוח להיות יותר טובים, יותר שמחים, יותר שלווים, ולהבין שזה לא איזה, זה לא גזרת גורל. זה אני יכול את זה, זה מגיע לי, ואני יכול להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, כי הנפש שלי חזקה, כי אני הגעתי לעולם ויש לי מטרה, והמטרה הזאת היא לעשות טוב, וככל שאני אבין את זה, ואני אדע איך להתמודד עם החיים, ואני אתעסק בדברים החשובים, אני תעדף אותם למה באמת חשוב לי, אז יהיה לי יותר טוב, אז לסביבה שלי יותר טוב, ובמיוחד לנו אנשים, שוב, לנו במיוחד גם בישראל, ומה שקורה לנו, ככל שנהיה מחוברים יותר לעצמנו, וככל שנקבל את המציאות הזאת, אז אנחנו נהיה יותר טובות, יהיה לנו יותר כיף ויותר שמחה.
1: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואני באמת מאוד מאוד רוצה להודות לך, אוטוטו דוקטור נוף יופי עמיאל, היא לא רק בלוגרית, היא מתעסקת בחינוך גופני, היא מולטי טלנט, יוזמות חברתיות, שאולי לא הספקנו לדבר על כולה, או לא הספקנו להזכיר את זה, מכיוון שבואי, מי יודע, אולי יהיה לרעיון הזה רעיון המשך, ואז תספרי על היוזמות, ואני באמת רוצה מאוד מאוד להודות לך על הרעיון המאלף הזה, על החוזקות ועל התרומה שלך בעצם לנשים נוספות, וההבנה שמתוך המשברים, בסדר, לא להתנגד למשברים, כי אין דרך אחרת, ואם נתנגד זה לא יעזור. אנחנו נחווה אותם, אבל משם אנחנו נצמח.
0: נכון, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על ההזדמנות, על האפשרות לבוא ולהעביר את המסר הכל כך חשוב בעיניי.
1: תודה רבה לך, יופי. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו פה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. לצערנו הרב, אני הייתי איתכם מזל וזן, הרן וזן הטכנאי שלנו, רדיו שר כמו תמיד, הרדיו הכי טוב באזור. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. מדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. האיש, מוחמד אבו טעמה, שימש מפקד חוליית נוח'בה וחוסל בתקיפה אווירית. דובר צה"ל מסר כי המחבל פיקד במהלך המלחמה על חוליית מערבים לכוחותינו, קידם מתווה טרור ועסק בשמירה על כשירותם המבצעית של מחבלים ועל גיוס חדשים. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את בואו היום לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
4: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You gotta cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
3: משהו חולה בראשם. הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר. הם נבלות ואני שונא אותם. איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי צהל נערך לכל תרחיש והוא שומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית, שוקד על תוכניות מבצעיות ופועל לשמור על חופש הפעולה של ישראל כדי לסכל כל איום. אלוף במילואים יפתח רונטל, המפקד לשעבר של זרוע היבשה בצהל, סבור כי הסיכוי לחידוש המלחמה באיראן גדול במידה ניכרת מהסיכוי להסכם. בריאיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב', ציין רונטל כי הנשיא טראמפ נחוש למנוע מאיראן נשק גרעיני, ולכן אין מנוס מהשתלטות על האורניום המאושר לדרגה הגבוהה שברשותה.
5: האפשרות הראשונה היא האפשרות, נקרא לזה, של המערכה הישירה. זאת אומרת, פעולות התקפיות בצורה כזאת או אחרת שאני לא נכון לפרט אותן. הן יכולות להיות מהאוויר, הן יכולות להיות מהקרקע, הן יכולות להיות משולבות, הן יכולות להיות עם מרכיבים מודיעיניים מבצעיים כאלה ואחרים, להגיע לגרעין ולהשמיד אותו או להוציא אותו. האפשרות השנייה, האפשרות ההתקפית, גם כבדרך של מערכה, אבל מערכה על הכלכלה האיראנית.
3: יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
6: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לפתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה אם לא ייפתרו אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה כבר בעתיד הקרוב. זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך נוחקיש על מה שקורה במערכת ועל חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
3: בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, תקף יושב ראש ארגון המורים בחריפות את שר החינוך ואמר כי קיש אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל.
2: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: כמו שחלב קונים בס...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה מצייתת לחוק ותיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. בכינוס של אגף התנועה הוסיף לוי כי המשטרה היא ארגון א-פוליטי ושדעותיהם השוטרים שומרים בבית. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות, ברשת ב'. הוא התחמק מלהשיב ישירות על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בג"ץ להנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן, נשיא לבנון אהון קורא לצדדים לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט ביטל את בואו לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן ואמר כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך לכל תרחיש ושומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, סבור שככל הנראה לא יהיה מנוס מחידוש המלחמה עם איראן.
4: האיראנים אלופי העולם בלמזמז את כל המסע ומתן, הכל כדי שבסופו של דבר הפריץ ימות או יקרה איזשהו משהו, העיקר שלא יעמדו בהתחייבויות שלהם. אין ברירה, איראן לא תהיה גרעינית. איך? דרך מתקפה אמריקאית, לדעתי היא תהיה משולבת גם בתיאום עם מדינת ישראל.
3: בסוגיית מטוסי התדלוק האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון, אמר רונטל לאסתי פרז שכמחצית מן המטוסים עדיין בנמל. לדבריו, המטוסים עוזבים את ישראל ליעדים קרובים, ולכן הדבר לא ימנע חזרה למלחמה במפרץ. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. המחבל, מחמד אבו תעמה, שימש מפקד חוליית נוח'בה וחוסל אתמול בתקיפה אווירית. דובר צהל מסר כי הוא קידם מתווה טרור וניסה לגייס מחבלים חדשים לחמאס. יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
5: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לפתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה אם לא ייפתרו אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה כבר בעתיד הקרוב. זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך קיש על מה שקורה במערכת ועל חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
3: בראיון בתוכניתנו בחצי היום תקף ארז בחריפות את השר קיש ואמר כי אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל. מלשכת שר החינוך נמסר בתגובה כי לאחר יותר מ-30 שנה בראש ארגון המורים קשה להצביע על הישג משמעותי אחד שהשיג רן ארז בעבור המורים. המורשת העיקרית שלו היא איומים, מחזור כותרות ושביתות. כך תגובת שר החינוך.
2: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
6: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
7: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור.
0: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלאם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכפוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהב הבן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ.
4: אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת. אנחנו ארגון א-פוליטי שדעותינו אנחנו משולים בבית.
3: רב ניצב לוי אמר את הדברים בכינוס של אגף התנועה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הוא התחמק מתשובה ישירה על השאלה, למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר.
5: למי המשטרה צריכה לציית?
6: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
5: אפשר תשובה יותר
6: ברורה? לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה
5: לציית. אני שאלתי, השאלה הייתה, אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. דובר משטרת ישראל מתחמק, למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה? דובר המשטרה, אתה לא יכול להגיד שהמשטרה צריכה לציית לבגץ?
6: אני אומר
5: שאתה לא יכול להגיד את המשפט הפשוט הזה?
6: המשטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
3: ההסלמה באיראן, הממונה על שדות התעופה במחוז הורמוזגן, הודיע שכל שדות התעופה במחוז ייסגרו עד להודעה חדשה בעקבות מצב הביטחון. בתוך כך, סוכנות הידיעות פרס קוראת למשטר בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות עם ארצות הברית. במאמר דעה שפרסמה, נטען כי ארצות הברית מפרה שוב ושוב את סעיפי המזכר. הכותבים מציינים גם את הצהרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהכריז שההבנות הסתיימו מבחינתו. כך מוסרים כשבנו יחזקאל קורנברג ורם ברנדס. נשיא לבנון אהון קורא לכל הצדדים באימות במפרץ לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. במפגש עם אנשי עסקים אמר אהון כי בחר במסע ומתן עם ישראל משום שלא היה מסוגל לעמוד ולצפות בארצו מובלת לתהום כשהיא משרתת את האינטרסים של מדינה אחרת. לדבריו, הצעד שנקט זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל העדה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר על המלחמות בדרום לבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך דיווחה כשבתנו יובל ענבר על תקיפת כתבם ברכס עליה טהר שבדרום לבנון. ביפי שליד נצרת, 8 צוותי כיבוי ו4 מטוסים מנסים להשתלט על שריפה נרחבת בשטח פתוח שהגיע לחצרות בתים ואחזה גם בכלי רכב. עד כה דווח על 5 נפגעים משאיפת אשן, כולם במצב קל. ליד עילות באותו אזור משתוללת שריפת יער. קבעים וצוותים של קקל פועלים לבלום את חזית האש.
2: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא הרף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים, לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיו שר, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייב את הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כסחירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי תיעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים, אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים, ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה הוא בעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שאני מתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורכת דין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל, אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קוראים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם, מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש,
1: ואני
2: לא
1: זה,
2: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק, וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות... עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה. רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות, של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים בדרום שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטח חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, עשיות של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, מחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחרת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה, עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו, מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר, לא...

0: אני רשמתי לפחות שני טיפים, אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
0: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ, כן. קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב, אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה, לגמרי אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
0: זהו,
1: מעט.
0: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
0: אנחנו
1: לא
0: חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
0: הקורונה,
1: גם משברים...
0: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים. זה דברים ש...
0: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה. כן. יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
0: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה...
0: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
0: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים

לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטאל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן גם הלילה.
4: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
3: פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה. כנראה שנפגע בהם חזק שוב הלילה. אבל נראה איך הכל יסתדר. אני לא מרוצה מהם, דברי טראמפ בפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בשולי כינוס נאטו בטורקיה. עוד אמר כי איראן מפירה את ההסכם בכל יום, משקרת ומרמה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, קוראת לו לשרוף את ההסכם עם ארצות הברית כדי להעביר מסר ברור לנשיא טראמפ. במאמר מערכת חריף שפורסם בתגובה על דברי טראמפ היום, נאמר כי מזכר ההבנות נולד מת בשל חוסר האמינות של ארצות הברית. בתסנים אומרים כי לאיראן יש כעת מנדט ברור יותר לנהל עימות קשוח נגד ארצות הברית, ישראל ושליחיהם. את הדברים העביר כשבנו רם ברנדס. לפני זמן קצר אמר מקור ביטחוני רשמי באיראן כי מצר הורמוז ייסגר אם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן לא התערב בענייניה של ישראל ועזב אותה לנפשה.
4: I wouldn't say he's a friend because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu or Bibi. They don't get along, I think. But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
3: לא הייתי אומר שהוא חבר, כי הוא לא חבר של נתניהו. הם לא מסתדרים, אני חושב, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה הייתה פנטסטית ובעלת ברית נהדרת. היא גם חברה בנאטו. טראמפ דיבר בשולי פסגת נאטו בטורקיה, ומדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. בשכונת הטור בירושלים נפגעו 12 נשים בנות 20 עד 40 משאיפת גז רעיל במכון יופי. צוותים של מגן דוד אדום פינו לבתי החולים 7 נפגעות במצב בינוני ו5 במצב קל. מתחקיר ראשון של שירותי הכבאות עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה לקויה. בשל כך נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד חמצני. המקום פונה אך נמשכות פעולות העברור והניטור של איכות האוויר. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. האירוע אתמול בבוקר במחסום קלנדיה שנפצעו בו שני מאבטחים אזרחים מאירי שוטרים. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזרת מפקד פלוגת הלוחמים המעורבים בתקרית, קצין מגב בדרגת רב פקד, בחשד לשיבוש חקירה. בתום חקירתו הורחק הקצין ממתקני משטרה עד יום שני בחצות, וכן נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אחד המאבטחים בן 25 נפצע קשה וחברו נפצע קל.
2: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
5: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
6: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בעבר 7 32 ובאלת 38 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מקור ביטחוני רשמי באיראן אומר כי מצר הורמוז ייסגר עם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. עוד אמר כי איראן אינה מבחינה בין ארצות הברית לבין שותפותיה באזור. טראמפ אינו משיג דבר ביומיו האחרונים, אבל הוא בהחלט יאבד את מצר הורמוז ואת השיחות על הסכם קבע, דברי הבכיר האיראני לערוץ פרס טיווי. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומשבח את נשיא סוריה שעה ואומר כי הוא עשה עבודה נהדרת בייחוד ארצו. הוא מנהיג אדיר וכולם מכבדים אותו, אמר טראמפ בפגישה עם השעה בשולי פסגת מדינות נאטו בטורקיה. הוא ציין כי יסיר את העיצומים מעל סוריה וכי ככל הנראה גם יסיר אותה מרשימת המדינות המעודדות טרור. טראמפ שב ואמר כי סוריה תוכל לסייע בלבנון, והוסיף כי הוא סבור שישראל תשיג כוחות מדרום לבנון. אני מדבר עם נתניהו על כך, זה חלק מההסכמים. הם יצאו, ואני חושב שזה יסתדר יפה מאוד, דברי הנשיא טראמפ. הוא גם הגיב על החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה, ואמר כי הנשיא ארדואן לא יתערב בענייניה של ישראל.
4: I wouldn't say he's a friend, because he's not a friend of... As you know, of Netanyahu, of Bibi, they don't get along, I think. But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
3: הוא לא חבר של נתניהו, אני חושב שהם לא מסתדרים, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה היא בעלת ברית נהדרת, והיא גם חברה בנאטו. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. רם אמנואל, שהיה ראש הסגל בבית הלבן בממשל אובמה, וצפוי להתמודד בעצמו על הנשיאות, אומר כי ארצות הברית העתה בכך שהעניקה לישראל תמיכה בלא תנאי. בנאום באוניברסיטת תל אביב, מתח אמנואל ביקורת קשה על ראש הממשלה נתניהו.
5: Unconditional support has produced a prime minister who has presumed that his strategic interest would incur no political cost if he ignored America's concerns about settlements and sparked
3: תמיכה בלא תנאי הוליד הראש ממשלה שהניח שהאינטרס האסטרטגי שלו לא יגרור מחיר פוליטי אם יתעלם מדאגותיה של אמריקה בנוגע להתנחלויות ויצית מלחמה אזורית. תמיכה בלתי מותנית אפשרה למנוע סיוע רפואי ומזון מחפים מפשע בעזה והביאה את העולם למסקנה שישראלים לא רק רוצים להרוג פלסטינים אלא שהם אדישים לחלוטין למותם. תמיכה בלא תנאי חיזקה קואליציה פוליטית בכנסת שלמדה שהיא יכולה לשרוף אדמות חקלאיות בגדה המערבית ולהטיל אימה על משפחות פלסטיניות בלי לשאת בתוצאות. מדברי רם אמנואל הביא כתבנו איתמר וישנקו. דליפת הגז במכון יופי בשכונת עטור בירושלים. באירוע נפגעו 18 נשים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הן פונו לשלושה בתי חולים במצב קל עד בינוני. מחקירה ראשונה של שירותי הכבאות עולה כי בחלל המבנה הצטבר פחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור בשל חיבור לא תקני. מפקדת תחנת שלם במחוז ירושלים, סגן ניצב שלום כהן, סיפר על החקירה.
6: ככל הנראה מדובר בגורם זר שהציבו בתוך המספרה. עיכבנו שני חשודים לתחנה ועדים נוספים. כרגע המעוכבים הם בעלי המספרה ועוד בחורה שנכחה בזירה, ובנוסף אליהם צוותים שלנו גם יצאו לבתי חולים לגבות עדויות מהפצועים שפונו מהמקום.
2: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים

0: שלום, שלום, שלום חברים. שלום לכולם.
1: שלום אדי הררי, מה המצב?
0: ושלום לרותם בר, שגנב עכשיו את השורה הראשונה. שכחת, הפודקאסט.
1: אתה אומר ארבע פעמים שלום, אני כאילו,
0: אז מה,
1: אני שזהו, זה
0: אבל
1: נגמר.
0: יש מוזיקה, יש מוזיקה, מה זה זה? קודם כל,
1: אבל מוזיקה יורדת חייב... שאומר שלום, זה כאילו קסם.
0: מראש, מראש אני מתנצל. מכיוון שאני אחרי... לדעתי שבוע ויומיים.
1: טיסת חילוץ, תגיד, עשית טיסת חילוץ, חילצו אותך.
0: טיסת חילוץ מברצלונה.
1: מברצלונה יצאה והגיעה לישראל לפנות בוקר.
0: אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שאפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל...
1: אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
0: זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ייכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה. אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה?
1: מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה? יש לי פה מקום בכלל להתעקע בו.
0: להתעקע עם אשתך בברצלונה.
1: אופה, הבנתי.
0: לא, סתם, סתם. אז אני אגיד את זה ככה. תראו, אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר וביום שלישי שהגעתי הביתה אמרתי לי שלי תקשיבי זה מרגיש לי לא נכון אולי נבטל את זה אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין והדוקסית הבלגית או הנסיכה הבלגית או איך שלא תקראו לה החליטה שצריך לנסוע ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית לתרגיל הדברים כבר על המטוס, ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות, ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה, שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום, כאילו,
1: אבל זה תמיד, אתה יודע, אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו פז, שאתה יודע,
0: לא,
1: כמו ששומעים,
0: לא,
1: מה שעושים.
0: לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
1: אתה אומר, לא, כאילו, ברמת הכמויות של האנשים שנמצאים
0: לא, לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
1: אוקיי. וברצלונה אין.
0: פעם אחת ראיתי סימן במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר על מה מדברים. ואני פותח את הווילון.
1: אני יכול לספר
0: לך סיפור? רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר בפוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
0: עם הפריבילגים, תגיד.
1: בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה ששמת את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אמר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, okay. כאילו, ברמה
0: אבל,
1: הזאת.
0: אבל, אבל זאת, זאת תופעה, זאת תופעה שהיא קורית היום לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
1: אוקיי.
0: תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את זה, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
1: אם חינכת לסינה, חינכת לסינה.
0: חינכת לסינה, אמרת, זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
1: נכון.
0: אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים, בתקשורת מלאת, כאילו, תקשיב, כמות, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה של חומרים שאתה לא יודע לסנן היום.
1: כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת. יש לי חבר שהוא מה שנקרא...
0: קוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
1: ואני מנסה לדבר איתו, אתה יודע, ולהגיד לו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה מפה, זה משם, ובן אדם לא מוכן לקבל את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל, כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל, הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב? ואני גיליתי תופעה, שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמי שהוא תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים, ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותה רמה, אנשים שהם third parties, אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
0: אבל זה לא free Palestine, עזוב.
1: הזהות שלהם נבנתה.
0: אבל רותם, רותם,
1: בצורה כזאת, שאתה לא יכול לשנות את זה ברגע.
0: רותם, רותם, רותם, זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע להם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, באמת כמות התרללת, תראה, תשמע, אני יגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה, עכשיו, אני מקבל, לא מקבל, כאילו אני לא מבין, אבל אני מקבל, כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה אסור למכור חלב בקיוסק, למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש? עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה, עכשיו תקשיב, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום? מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר. לא מבין, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין. אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני אקבע, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה או נמלה.
1: או סוספוני.
0: לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה?
0: שנייה.
1: הנה, דוגמה טובה.
0: שנייה.
1: אני גר במדינה עכשיו, שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
0: לא.
1: פוראבר היה באמצע בתאילנד, זה מקובל לגמרי שיש באמצע.
0: לא, לא.
1: הרבה לפני שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
0: שנייה, שנייה.
1: זה לא אומר שהם לא בסדר, זה לא אומר שיש פרשים מוזרים.
0: אבל עם מגדרי זה לא באמצע, זה גם לא זה. אם היית אומר לי, עם מגדרי זה כמו שבתאילנד, אני מניח שאתה מתכוון לליידי בוי, נכון?
1: לא.
0: אז למה?
1: הכוונה בתאילנד, כשבאים ואומרים שזה לא זה ולא זה, זה לא אומר שהוא לא גבר או היא לא אישה, זה אומר שיש לו יותר טסטסטרון, או שיש לו יותר, סליחה, יש לה יותר טסטסטרון, או לא יש יותר אסטרוגן,
0: אבל זה לא שייך,
1: וזה שם אותו במקום הרבה יותר נשי.
0: אבל זה לא שייך, ועכשיו אני אחזור כדי לא להתפזר.
1: כן.
0: העולם נמצא במקומות שמבחינתי, כבן אדם בן 53, שנולד יליד שנת 54 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדבר... עכשיו, אני יכול לקבל שזה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
1: אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא. אמיתי, זה מדהים. שבן אדם יכול לחיות היום, ב-2026, בצורה כזאת, זה מדהים.
0: ברור שאתה מעריץ אותם. אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד 20 שנה.
1: נכון.
0: אתה מבין? כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי שהיא תקשיבי, אולי לא נטוז, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, תשים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות? שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה, האימא שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן, אין מי שיתפל, ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
1: אוקיי.
0: כי
1: מה שקורה...
0: אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של ריסק אנליסיס. זאת אומרת, אני...
1: אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
0: זה גם סייבר, אבל זה ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה
1: גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה
0: לא
1: פודקאסט על ביטוח.
0: לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס, זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה, אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות, אין חייבים בעולם הסייבר. אין, אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4, הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו על זה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה,
1: אדי,
0: זה ריסק שהוא לוקח.
1: פרובביליקטי ואימפקט שווה ריסק.
0: יפה.
1: זה הכל,
0: שנייה,
1: זה כל המשחק.
0: עכשיו, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם, אני אסביר לך, קודם כל אנחנו נמצאים, פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך לברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי, בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
1: אגב, חתכתם מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
0: כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי, היה לוקח לו שלושה שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שנקרא מרתפי האינקוויזיציה. אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
1: כן, גואנטנמו ביי.
0: גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
1: זה ספרד.
0: שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה, זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
1: כן, אבל...
0: אם אתה מנסה עכשיו, לא, לא, אין אבל.
1: כן, אבל... אתה,
0: לא, לא, לא, אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות, ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, אני, דעתי לא, זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
1: אם אתה תנסה עכשיו... אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
0: לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה עכשיו, אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה, אימא שמגנה על הגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
1: הוא מת.
0: בדיוק. מה שקורה אצלנו זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיי מלך, חיי אדם,
1: אני רוצה רגע לתת לך משהו אחר, כי אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
0: אני מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי? כן. אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב, אבל אני חושב, ועם כל הכבוד...
1: אל תגיד אבל, אל תגיד אבל.
0: אבל אני חושב...
1: אבל פסלת את הקודם.
0: לא, לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
1: ועם זאת.
0: עם זאת, אני חושב, עם זאת, בדיוק. ברם, אבל אולם, אמרו הגששים.
1: כן.
0: נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו... פשוט נמנעים, נמנעים, נמנעים. לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
1: 30 שנה אתה שם אותנו ב-1996,
0: לא יודע, 30,
1: לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום. לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
0: לא, עזוב פצצת אטום, עזוב פצצת אטום. בא אליך בן אדם, אומר לך, אני הולך להשמיד אותך. אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
1: כן, אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה. אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי. אז בוא, נו.
0: ואז
1: יקר לי הסיפור הזה.
0: ואז איבדת משמעות למילים. ואז איבדת משמעות למילים. מה שיפה בכל
1: הסיפור הזה. אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב. תגיד לי, מזווית אחרת. מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
0: דבר.
1: דבר ראשון, גם אמריקאים...
0: אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
1: זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כי יש לי הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים, ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו. אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל גם על אירופה וגם על ארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה ש... זה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
0: לא הבנתי, חשבתי, התכוונת מלכת הפנטסט.
1: לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואתה יודע מה, אני מייחל היום, מאחל היום שאנחנו גם נהיה גם כאלה, שנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי למלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
0: לא.
1: או, אז בוא אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו לא, אנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלוד קוד כדי בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקח, אנתרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודריוס מגולס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כי הוא תשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מי שיעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנתרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה? אז הוציא להם איזה חוק.
2: אתה יודע מה מפתיע אותי? שנייה,
1: רגע, תקשיב.
2: אתה מדבר בסימפתיה למנהל של אנתרופיק,
1: שנייה רגע. שנייה
2: חוסר
1: רגע,
2: סימפתיה לממשל.
1: אני, בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, אני, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר כן, את הסיפור. כן. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת הספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנתרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלוד קוד בכלל, לא משתמשים יותר באנתרופיק. והוא יצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל, ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד. במבצע, השתמשנו בזה. זה כאילו, זה חלק אינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע. ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן? גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים. אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו, הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה יכול לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם. מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנתרופיק בצורה כזאת כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני עושה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
2: קשקוש. אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו... כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
1: אוקיי.
2: את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון... יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את החמוד אבו ניג'אד או אני לא יודע מי איך קוראים לו באיראן.
1: לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
2: נשיא ארצות הברית יתייחס לזה.
1: עובדה.
2: בסדר, עובדה. כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לה שאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי, כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
1: זה אוקיי? לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר לא זה לא לעקוב על... אחרי אמריקאים, ולא להרוג יכול... בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש, זה שתי הסיפים.
2: אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם ברור, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את,
1: את פגסוס וסייפן.
2: בסדר, הם אוהבים. הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא, עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט. אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, ותסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר, די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם, עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר. וברוח פורים שחגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר להסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין. אוקיי, במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקילצ'ן של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה שלא יודע אם המוסד, ה-CIA, זה ביחד, לחוד, זה, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות. ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים השתלטות על המצלמות אומרים, מה, המוסד מאיזה מחשב בישראל השתלט על המצלמות? לא, זה לא עובד ככה. במיוחד שאתה המוסד ושאתה מומחה בגישה פיזית למקומות, כנראה שזה מעורב עם קנייה של בן אדם מהארגון שם, או השמה של בן אדם בארגון שם, או שזה מעורב עם פריצה פיזית לשרתים, דברים כאלה, זה אחד. דבר שני, שמעתי שהיה פה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהיו שיחות עם שינוי וויס, וזה AI, אולי התכוונת לזה, כדי להוביל את כולם לאותו מקום, אוקיי? לאותו מקום שבו הורידו את כל ה... אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות, וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים
0: מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או שאני לא יודע, כי אני לא מכיר את הטכנולוגיות, חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, אבל ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות
1: שעליו... אז זה נגדים להשתמש ב-AI בשביל זה?
0: לגמרי.
1: גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי, והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטים לגמרי, זה כלי מטורף, ומדהים, אגב.
0: אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית? שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות. לא כל מדינה יש לה יכולת.
1: אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת. אין מדינה אחת שאין לה יכולת.
0: אני מגיע מספרד.
1: חוץ מלוקסנבורג.
0: וספרד.
1: בסדר, הוותיקן, כזה. זה המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הלכתי, הייתי מרצה בכנס ב-S4, קוראים לו, במיאמי, במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם הקבוצה, שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
0: מאיפה? באזרבייג'אן?
1: הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, ברמות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
0: השוודים חזקים מאוד.
1: אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, אני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם, מי האנשים שבאמת מזיזים דברים, אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה, אוקיי? ברמה הזאת.
0: אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
1: מה אני אעשה? תקשיב.
0: מה יש תקשיב?
1: זה פשוט לא הגיוני הסיפור הזה. AI זה אחד הכלים, זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגן. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטסט, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שם גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסמוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד, לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, Oh my God, זה כלים מטורפים.
0: אני חושב
1: היכולות פה הן לא הגיוניות.
0: כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
1: למה לא?
0: מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הרר. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עזוב, או את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: יש לקלוט קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סקיוריטי, אני לא יכול לעשות את זה.
2: לא, לא, לא, לא בגלל סקיוריטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי ransomware על, על H&H, וזה קורה. אוקיי? אני עבדתי עם קלוט קוד, גם אתה עובד עם קלוט קוד. תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם. נקודה.
1: הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
2: אז שיבדקו מי עמד מאחוריו. לא קונה, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה. יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה. הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
1: לא את ממשלת מקסיקו.
2: אז את מה?
1: הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה, בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו.
2: מאיפה הוא יודע לעשות? רגע.
1: סלו שלום.
2: רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
1: זה שהוא יודע לעשות ריקונסס לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
2: לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
1: הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
2: הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי ש... כל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
1: הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
2: סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
1: לגמרי.
2: אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
1: אני לא בטוח.
2: אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
1: לא נכון.
2: מה הוא עושה? לא, לא ידע.
1: לא נכון. אני אשלח לך סרטון, הוא הופיע, בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג באמריקאי.
2: אז בוא אני אסביר לך משהו.
1: הוא ייצר, USB Bluetooth שנכנס למחשב, מתקיף את אוסם אקספלויט,
2: הוא לא ייצר כלום.
1: הוא לא עשה את זה?
2: רגע, הוא לא ייצר את זה, הוא הגה את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל ה... על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS DECNET. זאת הייתה המטרה שלו, זו הייתה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד. אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
1: אוקיי. Okay.
2: ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורט, אם אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק, והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, okay. אונליין.
1: כן.
2: והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה, ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן ועם צ'אט GPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה, אוקיי?
1: וואי, זה
2: ואני אומר,
1: גרוע.
2: אתם, לא, ממש לא, ממש לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה אומר יותר גרוע.
1: אני מזמין אותך לסשן וואן און וואן, שנראה
2: לא,
1: אתה יכול להראות לי. שהשערות שלך שנשארו,
2: ייפלו. השערות שלי, תקשיב, השערות שלי לא ייפלו, ואני, את מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
1: עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם
2: לא
1: הגיוניות. לא,
2: אני יכול, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה ממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
1: אדי הררי, אתה AI walk? זה מה שאתה?
2: מה זה AI walk?
1: אתה AI walk? זה מה שאתה? תגיד, אתה רציני?
2: אני לא AI walk, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו שאני יכול להחליף איתו בן אדם, שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI...
1: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שבשלושים שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום, עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך, אני הייתי יכול לקחת את... אם הדבר הזה היה מגיע לי לפני 20 שנה, לפני 30 שנה,
2: כן, אוקיי? הייתי, כן.
1: הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות... אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא עובד אבל... בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו לייבריז, הלייבריז של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, אני מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
2: אוקיי,
1: AI היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר הזה.
2: אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב, שממה שאני רואה וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון המון המון טעויות, זה אחד, המון וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח,
1: אתה יודע מה,
2: אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי. שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלוד, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלוד, תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלוד, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים. אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
1: קלוד קוד זה לא הסיפור של קלוד קוד.
2: לא, אני יודע שזה לא הסיפור של קלוד קוד. מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה

0: מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. Okay. אני רוצה אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
1: אם מישהו לא מכיר לך... את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות
0: לא,
1: עם כסף.
0: לא,
1: הכל.
0: לא, לא, אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה, אוקיי? לא מגן עליו, אבל רק עם קלוד קוד. ואתה תוכיח לי את זה.
1: אני אגיד לך את זה אחרת. אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, מלא היה לי אשכרה עבודה. יש לי אשכרה עבודה, אז לא.
0: חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים. אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע מה, יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
1: תכתבו לנו.
0: תכתבו לנו. תכתבו לנו, אני נותן את הצ'אלנג' הזה, אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוד קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי? שב-14, אני אשתף פעולה, אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות בעצמי, שקלוד קוד עשה את זה מאלף עטף.
1: אבל, בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, בוא נשים דברים על השולחן, קודם כל, הבחור ההוא עם קלוד קוד, לא תקף מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים, אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. שרתים. אתה לא מריץ שרתים. זאת אומרת, המחשב הזה הווירטואלי שאתה שם, אין לו שרתים לתקוף. אין לו כלום.
0: אתה לא מבין את המידע החסר?
1: מה המידע החסר?
0: תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי? תקף שאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מוויינט, או מוואלה COIL,
1: לא נכון.
0: או מעוד איזה, ברור שכן, ואני אסביר לך למה.
1: לא נכון.
0: אוקיי? שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה היה פורט 445 פתוח, והוא מצא ב-SMB פרוטוקול, או אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט ועשה אותו זירו דיי והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה. אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
1: מה? איך הוא
0: הם
1: עשה?
0: הם לא אומרים לי איך, כן.
1: אוקיי.
0: וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה. אז, עזוב, שוב אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחסבך. אבל, אני חושב, שיש פה העצמה מאוד גדולה שהיא כבר עוברת את היא עוברת את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום. והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר. אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות, אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה. אבל...
1: אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה, בוא תקשיב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא, אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם לצ'אט GPT 4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו לצ'אט GPT 4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
0: אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
1: אז אוקיי, אז החוקר עצמו, החוקרים, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חיזוק חוקרי האבטחה שמשתתפים בתוכנית בג באונטי, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה, בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו,

0: להסתיר את העקבות. החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את הזה של מיטרה, credential dumping דרך ערוצי command and control, והגיפת הגנות על ידי השבטת security controls. בסופו של דבר, כתוצאה, גניבה של 150 גיגה של רשימות, עם חשיפה של 195 מיליון זהויות.
1: ואני טוען,
0: יש להם ידע של דומיין, צריך להגיד את זה, בשביל לעשות את זה.
1: ברור! מה זה? לא! אם הם היו רוצים לעשות את זה בעצמם בלי קלוד, הם היו עושים את זה בכנראה פי 10 זמן.
0: אני חושב אפילו יותר.
1: יכול להיות יותר, לא משנה.
0: אתה צריך להבין שקלוד קוד, אם הוא צריך לכתוב פאץ' תוכנתי, ואני רואה את זה ברמה יומית, לוקח לו 15 שניות, הוא כתב את הפאץ' ומריץ אותו. 15 שניות, יכול להיות גם 100 שורות.
1: אין לי ספק בזה, אבל הטענה שלי... והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ולהפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה... שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה, ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם, יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם, בוגי אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
0: עדיין.
1: אני יכול לקבל את זה.
0: אם הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
1: אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI, זה לא מעניין.
0: אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים דרגע לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים שהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי, אני ראיתי בדיוק סרטון, שבו רואים, באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו, הם משחקים את המשחק הגדול, של איך זה נראה, אני חייב להגיד גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים, אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
1: לא.
0: אני לא רואה פרסומים שלנו כל כך גדולים.
1: אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט, במלחמה הזאת שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר, אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיק טוק?
0: אבל...
1: רגע.
0: כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
1: לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה. יש להם תפקיד. זאת הבעיה. כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ה-20, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר לא. שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא, אל תגיד לי לא.
0: המטרה אתה שלהם, לא... המטרה יופ... שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה לא, שיותר זמן על המסך.
1: לא נכון, לא נכון.
0: אם הם יכול...
1: אבל, תראה, אבל אתה מבין...
0: הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
1: תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, זה כמו להגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף, על מוצרים. זה נכון שחלק מהסיסו...
0: אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר בחדשות, בין הוא מעביר לא בכל נכון. מקום, אפילו אנחנו לא בפודקאסט, לא יש נכון. פה סוג של אינדוס
1: לא נכון. תודה. לא נכון, לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם, אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר, אני אומר רובם, כאילו באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים עם, את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי, ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה כשאחרי שאתה רואה את, את, את 14, אתה לפחות האינדוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה... המצב הוא לא כזה סימפתי, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, זה שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין את המוח.
0: האמת לא מעניינת אף אחד.
1: או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
0: מה?
1: שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד. כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה ובכל הקשת הפוליטית, מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר. אתה יודע מה? בוא נדבר על הבחור, איך קוראים לו? קרלסון? קרלסון מארצות הברית? השדר?
0: טאקר קרלסון.
1: טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם. הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
0: שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו כן, סלפי ממנו.
1: סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מעטמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
0: אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
1: לא, הוא לא ישתנה מחר.
0: ואנחנו כולנו צריכים להבין אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות,
1: לא, לא נכון.
0: שהוא רוצה לשלם אותן.
1: לא, לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום.
0: אני לא בטוח.
1: אז אני אומר לך שכן.
0: כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
1: אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב. אוקיי? חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום. ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה יתייחסו לאינטרנט כאל ביג וואן פייק.
0: האינטרנט זה אנחנו.
1: כמו
0: אבל יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אם אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
1: מה זה פרפקט דיי?
0: את השיר? פרפקט, כן.
1: אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
0: אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה,
1: נו לו לייק.
0: נו לו לייק. תרשמו כמה דברים מגניבים, תרשמו לו, מה אתם חושבים? הם רושמים, הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע.
1: חברים,
0: בספוטיפיי, תרשמו איזה כמה מילים לאדי. תגידו לו, אדי, אני רוצה להשתתף בצ'אלנג' הזה שלך. אנחנו נפרסם את ה-IP. איפה? בקבוצת טלגרם.
1: ברגע שיהיה את הצ'אלנג', אני מרים מחשב, שם אותו.
0: שרת.
1: במפתיע,
0: שרת. שרת, אתה מרים שרת.
1: אתם תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה עליו.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: שרת Windows 95. טוב.
1: איי, איי, איי.
0: אז מה אתה אומר על פרפקט דיי? יאללה, פרפקט דיי, אתה רוצה להגיד? איך אתה מסיים עכשיו פודקאסטים? אני לא יודע, אני תודה, הייתי אומר, כאילו, יש לי את הסיומת שלי.
1: אני לא יודע מה הסיומת שלך הייתה, אין לי סיומת.
0: תהיו טובים, גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: תהיו טובים, אני רק לא יודע, אתה יודע, שבוע שעבר דילגנו, כי אני הייתי תקוע וזה, אז אני נקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם, אל תשתמשו יותר מדי ב-AI, אל תפרצו בעזרת קלוד.
0: תשתמשו מלא!
1: ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרותם.
0: איי, איי, איי, איי, איי, ידי. יאללה, ביי!
1: ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation.

0: a swoon.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: המעיין הזה לא ירד מאלוהים, הוא מעיין רשש שישב באדמה הפלסטינית הרבה הרבה לפני 1967, ומפה ואילך מגיע אדם מכובד שאני לא יודע את שמו, ואומר, שלי.
3: מים בארץ ישראל שייכים לעם ישראל, לא משנה מי כבש אותם.
2: בוא לברז בבית שלי ותתיישב עליו. קוראים לי אמיר, מה השם בבקשה? אמיר פיינסקי, מה השם שלך?
3: ישראל שפירה.
2: הבנתי.
3: ככה אתה מייבש אותי?
4: גורמים המאורים בפרטים אומרים לנו שהסטת הצינור נעשתה בלי אישור, ושגורמי המקצוע האמונים על המרחבים הארכיאולוגיים ביוש לא היו מעורבים בהחלטה. המהלך נוגד את הסכמי המים בין הרשות לישראל באזור, לפיהם הזרמת המים במרחב מיועדת להגיע לכפר הפלסטיני פסייל. אז איך הגענו למצב הזה? ככל הנראה, ההנחיה להשקיע בבריכה הגיעה מלמעלה.
5: אז שלום לחבר הכנסת צבי סוכות.
6: שלום.
5: מבינה שזאת לא פעם ראשונה שלך בבריכה.
6: ממש לא, ברוך
5: השם. ראיתי סרטונים שלך קופץ, ומיכאי אליהו כאן.
6: כן, לפני החלמה קופצים שם למעלה, אפשר לראות את הילדים קופצים, מקום טוב, אבל זה רק ההתחלה, זה הולך להיות הסחנה של האזור.
7: וידאוהת, מזלין וידאוהת, או כל יום מנזלו וידאו, תעלו, תעלו, סבחו, תעלו, היי אלמי, היי אלברקה, היי היי.
4: ובמרחק כמה דקות נסיעה, א', חקלאי פלסטיני מפסייל, מרגיש על בשרו את הסטת הצינור, שהיה מקור המים המרכזי עבור החקלאות בכפר.
7: תלת אסאביע, עטין אלמי ענה, ומה פי מיה, והי בסבחו פיה פו, ואיחנע משקלן.
8: היי אלארד, 600 דונם. تزرع بطيخ وهي معتمدة على المي اللي كسروها وحطوها في البركة
2: انا يودا ثلاثه אנשים שבאו הסיטו את הצינור הזה בעצם חתכו אותו מהמשכו והסיטו אותו לתוך הבריכה וקראו לזה בריכת אורדוס ובגלל שזה צינור שהוא לא מבוטן הוא לא כלום פשוט עם רנג'ר משכו אותו טיפה 5 מטר שמאלה ונתנו למים לשפך לתוך הבריכה ופה אתם יכולים לראות את הצינור
4: במשך שנים השתלט גורם ערבי על המקום, עשה שימוש במים הציבוריים והפיק מהם תועלת עצומה. בחודשים האחרונים, בזכות פעילות נחושה של אנשי הגבעות, החוות ושותפים נוספים שפעלו במסירות ובהתמדה, המקום שב לידיה של מדינת ישראל.
7: ולק אנחנו احنا سارقين الماء. كيف احنا سارقين الماء احنا من 1890 احنا هاي الماء لنا ولنبيع لنا. الارض اللي موجوده ومسيجين عليها هي ارض طابو. ما بصير ما بصير انا اجي اقعد وافوت على الارض مش الك
9: המקום הזה משופץ, בעזרת השם, בקיץ הבא, תראי כאן מציר, תראי כאן את כל העסק הזה משופץ, עם מדרגות, חיליות, שחפות, הכל פה מסביב.
4: מי בא לפה לפני כמה שבועות ושיפץ?
9: לא, שנייה, עכשיו מה שקורה פה זה משהו שהוא פיראטי, זה לא משהו ניתן.
4: זה פיראטי?
9: בוודאי, זה הפוך, אם ש... תקשיבי, כשהמדינה תשים פה עכשיו, אנחנו הולכים לשים פה כמה מיליונים, זה יראה מה זה טוב.
4: למה לא מלכתחילה לעשות את זה חוקי, לבוא, להסדיר את זה?
9: לא, לא יודע מי האנשים שעשו את זה. קודם כל, למה? אני מניח. אנשים רצו שיהיה להם פה בריכה, והם העבירו לפה מים, והנה עובדה, הם הצליחו לגרור את המדינה.
4: חבר הכנסת סוכות מודה, המים הוסטו מן הכפר הפלסטיני במהלך פיראטי, שזכה בתוך זמן קצר לרוח גבית מצד נבחרי ציבור. לפני כשבועיים הודיעו שר המורשת עמיחי אליהו ושר האוצר סמוטריץ' כי 3 מיליוני שקלים יוקצו לשיפוץ הבריכה.
9: עד שאנשים לא באו ומילאו פה מים, אף אחד לא חשב לבוא ולשפץ את המקום, זאת המציאות.
4: אף אחד לא מסתיר את הפיראטיות, אבל עדיין עולה השאלה כיצד מדינת חוק מתקצבת מהלך לא חוקי. לפני שסיימה לבדוק זכויות מים, בטיחות ופגיעה באתר.
5: אז אתה ממליץ לאנשים להיכנס לבריכה ללא מציל?
9: אני בעצמי נכנס לבריכה ללא מציל, אם
5: הילדים... זה בסדר.
9: תשמעי, אנשים עושים את זה בכל מקום, כל מהם זה מסוכן בסוף.
5: כי אם חס וחלילה ילד טובע כאן.
9: קודם כל באחריות של ההורים שלו, אחרי שישמרו עליו.
5: פלסטיני שרוצה לבוא לפה יוכל להגיע?
9: תראי, לפי חוק, בסוף ביהודה ושומרון, ברגע שאתה עושה משהו שהוא ציבורי, אתה חייב לתת לכולם להיכנס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים, כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן, אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבויקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוחים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל, הכל התייבש. לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין. אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא, הוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם, כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב, הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק, במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף, היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו. הביט לתוך עיניה החכמות, המלאות באהבה וענה, כן, אמא, ברוכה הבאה. בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה עם השמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: your freckle. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. המתיחות במפרץ. ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. חילופי המהלומות מתקדמים לפי שעה באזור מצר הורמוז, אך בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי להתנגדותן של ישראל ושל יוון למכירת מטוסי F-35 לארצו אין מקום בעולמו, כלשונו. בהצהרה לתקשורת בשולי פסגת נאטו באנקרה, אמר ארדואן כי לטורקיה זכות לרכוש מטוסים וציוד הגנתי, וכי היא מנהלת שיחות על כך. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ חלק הערב שבחים לארדואן, אך ציין כי עדיין לא קיבל החלטה בסוגיית מכירת המטוסים המתקדמים לטורקיה. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל ולדבוק בממלכה.
4: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס סיום קורס במכללה לביטחון לאומי. קשיים במסע ומתן בין הקואליציה לבין המפלגות החרדיות סביב חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי בקואליציה ניסו לקדם נוסח מתוקן המוחק מהצעת החוק את המילים מוזני צדק. זאת בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית בכנסת שהזהירה מפני השוואת זכויות בין לומדי תורה לבין משרתים בצהל. המפלגות החרדיות דחו את הנוסח החדש וטענו כי מדובר בהפרת סיכומים, משום שמבחינתן השוואת הערך של לימוד התורה לערך השירות הצבאי היא לב החוק. בעקבות המשבר בשיחות הציגו הבוקר בקואליציה סעיף חלופי להסדרת מעמד הלוחמים, אך גם לא מתנגדות בינתיים המפלגות החרדיות. בברכה בבית פרטי בקיסריה טבע גבר כבן 30. הוא נמשה מן המים במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת, עוד התחממות קלה.
5: התחזית בחסות?
7: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע,

כבר בגן סומן, כילד מחונן, גדל בבית שען, להורים יוצאי תימן. הלכה המשפחה כשאח הלך בצוק איתן, אלוהים לקח את מה שאלוהים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אוף, חלס, כל היום את בטיקטוק. תגידי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. המתיחות במפרץ. ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. בתוך כך, לפני זמן קצר נשמעו פיצוצים באזור העיר בנדר עבאס שליד מצר הורמוז. כך מוסר כתבנו רועי קייס. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי להתנגדותן של ישראל ושל יוון ממכירת מטוסי F-35 לארצו אין מקום בעולמו כלשונו. בהצהרה לתקשורת בשולי פסגת נאטו באנקרה אמר ארדואן כי לטורקיה זכות לרכוש מטוסים וציוד הגנתי וכי היא מנהלת שיחות על כך. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ חלק הערב שבחים לארדואן, אך ציין כי עדיין לא קיבל החלטה בסוגיית מכירת המטוסים המתקדמים לטורקיה. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל ולדבוק בממלכה.
4: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס סיום קורס במכללה לביטחון לאומי. בתגובה לדברי הנשיא, כתב שר המשפטים יריב לוין, כבוד הנשיא, סעיף 4א לחוק השב"כ קובע, השירות נתון למרות הממשלה. ראש השב"כ דוד זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי השר לוין הוסיף וכתב בערוץ הוואטסאפ הרשמי שלו, כי עם מפכ"ל המשטרה דני לוי, שלא כמו ראש השב"כ, טרם אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק, ראש השב"כ זיני, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמותו. שלטון החוק הוא כיבוד החוק, כתב שר המשפטים לנשיא. כתבתנו מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב', כאשר התחמק מתשובה ישירה על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. התפרעות והפרות סדר של מפגינים חרדים בכניסה לחיל 10 סמוך לבית ליד בשל מעצר עריקים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הפורעים ניסו לפרוץ את שער בית הכלא אך נעצרו בכוח על ידי מאבטחי הבסיס. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני...
5: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי, ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
6: היי.
5: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים, שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו. ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
7: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים, ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא.
5: אוקיי.
7: בפיקוד העורף.
5: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
7: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
5: כן.
7: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
5: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים. כן. את פשוט מדהים, לא על אזרחי.
7: בדיוק, זה בין היתר.
5: מה יותר שווה?
7: וואי, את האמת שאותו הדבר.
5: אותו דבר. אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
6: היי.
5: מה שלומך?
6: בסדר.
5: בא לך להציג את עצמך?
6: אני אלון, אני בן 23.
5: כן.
6: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה. ו...
5: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
6: ברור.
5: כמוני או יותר?
6: לא רואים.
5: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע, כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
6: כן.
5: מה, זאת אומרת, יש לך...
6: תאומים.
5: או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
6: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
5: אוקיי.
6: ואנחנו באותו גיל.
5: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לי כשעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
6: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
5: וואו.
6: ובסופה שם אני חוזר הביתה והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי אני עדיין כמו כולם ואם היא לא הייתה פה אני לא הייתי מתגייס.
5: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
6: כן.
5: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע. אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך? או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
6: לי יש SCP. זה אומר שיתוק כמו כן קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
5: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום-יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם תליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה תליה עוזרת לך?
6: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
5: היית מוותר.
6: והיא יודעת את זה.
5: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
6: כן.
5: ואומרת לך אותם גם?
6: לא, אבל לא רומזת.
5: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
6: ברור.
5: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
6: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
5: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
6: כן.
5: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
6: כן.
5: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו?
6: ברור.
5: תליה, אז אני רגע רוצה לשאול, אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה. אז בוא נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
7: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך, ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה אולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עובדת, עומדת על אלף, אחרי על האלף אפילו.
5: וואו.
7: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
5: לא משנה איזה צורך מיוחד.
7: איזה צורך מיוחד.
5: לצורך עניין, כן.
7: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
5: אוטומטית.
7: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
5: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים. והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
7: נכון.
5: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה עמותה בטח הוקמה.
7: בטח.
5: אוקיי.
7: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
5: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
7: נכון.
5: ואז הם מצטרפים. אז בואו נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
7: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעם, פעמיים בשבוע.
5: כן.
7: והם עושים את העבודה כמו כולם.
5: בתוך הבסיסים בעצם.
7: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם. והמטרה היא בעצם
5: שהם יבואו... אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
7: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
5: אוקיי.
7: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות.
5: כן.
7: כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני, במה מדובר.
5: כן.
7: את יודעת, יש כאלה שגם נלחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
5: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
7: בדיוק.
5: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני. זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים. אז זה מאפשר רגע את הדבר הזה.
7: כן, בדיוק, לגמרי.
5: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל כמתנדב, זאת אפשרות?
7: מה זאת אומרת? כאילו, כאילו,
5: זאת אומרת, כאילו עכשיו יכול... אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם בפעמים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש, אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
7: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
5: כן.
7: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, עשו כבר 3 שנים, הבנות 2 שנים, אז הם ממשיכים לעבודה.
5: כן.
7: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, אתה יודעת, לפרוס כנפיים
5: ולעוף.
7: ולעוף.
5: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
7: מעטפת מדהימה, באמת.
5: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר?
6: ברור.
5: לחלוטין תדייק אותנו פה.
6: ברור.
5: אז טליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
7: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010, שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
5: מדהים.
7: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החבר'ה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא, ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
5: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
7: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש.
5: כן.
7: כל טקס שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
5: קורס טייסים.
7: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
5: מקסים.
7: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
5: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
7: התמתנתי המון.
5: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
7: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
5: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
7: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
5: כן.
7: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
5: כן.
7: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
5: כן.
7: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
5: כן.
7: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
5: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
6: ברור.
5: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו יולך לספר על זה?
6: כי עלי, בראש שלי.
5: כן.
6: קראת לחיילים, אני בא,
5: אני על המשימה.
6: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני משוגל.
5: וואו.
6: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד את הספסלים.
5: כן.
6: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
5: וואלה.
6: כן.
5: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
6: כן.
5: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
6: ואז הוא אומר לי, הם כן נטלו. ברגע.
5: כן.
6: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
5: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
6: לא.
5: למה לא?
6: כי אם מישהו היה מסתכל על על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
5: כן. ואתה לא מוכן לזה.
6: לא.
5: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
7: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז כן. אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כן. כמובן, אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו, כן. לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי, כמו כולם, כן. ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
5: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
7: ברור.
5: אלון, וסיימת את המשימה?
6: ברור.
5: איך הרגשת אחר כך?
6: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן אתה לא.
5: כן.
6: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. כן. קלטתי את זה.
5: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
6: נכון.
5: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
6: זה משהו שלא רשת שיקה.
5: נכון.
6: זה ייפול עליהם, אז באתי...
5: שזה מדהים, שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך. מדהים, בכלל לא מובן מאליו. השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן. זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
7: זה קורה כל הזמן, אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
5: כן.
7: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
5: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
7: משותף עם כל הבסיס.
6: כן.
7: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי זערה.
5: כן.
7: הוא צחק עליי.
5: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
6: וואו.
5: אתה יכול להגיד הכל.
6: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
5: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
6: כן. אתה לא יוצלח לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
5: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
6: או שאני הולך לחברה שלי.
5: כן.
6: או שאני אומר לעשמי, בחיית אלון, תרגע. אל תתעסבן מהדברים האלה.
5: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
6: עוד שפשוט, אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפטר שם.
5: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
6: שיש באמת אנשים, שלא משנה מה יקרה.
5: כן.
6: אנחנו כך.
5: הם מבינים אותך.
6: לא רק.
5: אלא?
6: היה גם... עם אותו חייל,
5: כן.
6: לפני שטליה קלטה שאני בוחר, אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליה בכלל?
5: כן.
6: עכשיו אני בהתחלה ידעתי שזה נכון. אבל הייתי כל לקחת סבני עליו שאמרתי עדיף לך לא להוסיף את העשבים שלך עליהם. לך, תרגע, תחלור לעבוד.
5: מדהים. נעלבת.
6: כן.
5: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים, נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר, כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית, מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקוט שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקוט, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת, לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה, איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זו התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נרוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
6: כן.
5: סליחה שאני רגע לא עם טליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
7: כן.
6: כן?
7: כן, כן.
5: מכירה אותו כמה זמן כבר, טליה?
7: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
5: וואו.
7: כן.
5: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
7: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס, כן. אחרי זה הם הולכים לדיור.
5: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס?
7: כן, נכון.
5: כן, מאה אחוז.
7: מגיעים
5: כן.
7: וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית, אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא. זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
5: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
7: נכון, אבל זה בעיקר עמותה. קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
5: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
7: נכון.
5: רק מתרומות?
7: נכון.
5: המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו
7: אופן? זה עמותה.
5: זאת עמותה.
7: בעיקר מתרומות.
5: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
7: שזה יום בשנה.
5: כן.
7: שהם עושים כזה יום תרומות.
5: יום התרמה משמעותי.
7: לגמרי.
5: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
7: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס, מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
5: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
7: תחושת, ממש.
5: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
7: ממש, ממש.
5: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס, רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נרוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם מתגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל. בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד, מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
7: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם אצלי בסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה, גם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות. והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
5: כן.
7: אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת, שמאוד, זו בעצם המטרה.
5: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
7: בטח.
5: וואו.
6: מפה, אני יכול להגיד משהו?
5: מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
6: אני חיכיתי להגיד את זה 3 שנים.
5: למה?
6: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש ועד עוד תאריך עד השני אמרתי חלש, אם אני לא יושב עליהם פה
5: זה לא קורה.
6: כן.
5: למה רצית להתגייס?
6: כי אמרתי אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
5: אתה אומר אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
6: נכון.
5: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
7: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
5: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה לתאילנד.
7: אז יכול להיות שכן.
5: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
6: מה אנחנו לא עושים?
5: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
6: אנחנו זופרים, מנפיקים.
5: כן.
6: מגיעים אלינו משאיות.
5: עם ציוד בעצם?
6: כן.
5: אוקיי.
6: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים על משאיות ושולחים את זה.
5: ומשלחים את זה בעצם.
6: כן.
5: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
6: כן.
5: וחייב להגיע למקום הנכון.
6: כן.
5: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות, תכלס.
6: כן.
5: זה דורש המון אחריות.
6: כן.
5: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
6: נכון.
5: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
6: לא.
5: למה לא?
6: כי פעם הביאו לי כבר עבודה כזאת.
5: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
6: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
5: כן.
6: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז לטריה אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
5: ואז מה עשית עם זה? זזת?
6: באתי אליה.
5: ומה ההבדל אגב?
6: ש...
5: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
6: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
5: זאת אומרת בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
6: כן.
5: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
6: כן.
5: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
7: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
5: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם. סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
7: בלפתח אותם,
5: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
7: מתח.
5: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, אם אתה תסביר אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
7: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשית מספיק.
5: אוקיי.
7: קודם כל, לפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
5: זה סוג של מנוע בסוף.
7: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות.
5: כן.
7: אז נגיד, בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם.
5: כן.
7: אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
5: כמו בחיים.
7: נכון.
5: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שם במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת, ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת, שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות, זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כשאין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע, איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגשה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם, כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים, ולא סבבה, בסדר. כזה, כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
7: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
5: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
7: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, את צריכה רגע לתת להם את המענה, בדיוק, ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין, עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
5: לגמרי. אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים.
7: כולם כאילו.
5: לחלוטין, כל ילד שנולד, יש איזה בבאום כזה. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית, המאממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל, וישתה, ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו.
7: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
5: לגמרי.
7: בסוף הוא שחק במחשב.
5: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות.
7: אז כאילו, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
5: זה לא שלך בכלל.
7: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
5: כמו שלי, לא. ואת
7: לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
5: איך תמיד נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. וגם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
7: כן.
5: וואו.
7: זה מרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
5: כן.
7: אבל לא כולם מצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
5: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. וואי, זה ממש קשה לשרוך את השרוחים.
7: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות.
5: את הנכונים, או לשאול כמה עולה משהו, ולדעת כמה עודף חוזר.
7: בדיוק.
5: הבן שלי מת מפחד מזה, כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך, תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא בראש, לא צריך את הראש.
7: כן.
5: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
7: בדיוק.
5: כן, זה הכי קל, נכון?
6: ברור.
5: אבל לוקח זמן להבין, שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו, ולא לספור בראש.
7: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם על השקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח.
5: שזה מבאס.
7: כן.
5: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
7: בדיוק.
5: אז תמיד אני אומרת איך זה כן מצליח אחרת. לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
6: כן. מה שהכי מאתגר אותי? זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
5: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
6: רע.
5: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
6: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו?
5: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
6: כן.
5: אני יכולה עוד שאלה?
6: כן.
5: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאים. מה, עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
6: לא.
5: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
6: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודה.
5: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם.
6: כן. אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
5: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
6: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
5: כן.
6: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
5: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
6: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לכלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת, וזה משגע אותי.
5: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
6: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
5: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
6: למרות שבראש אני משתגע.
5: כי זה מעצבן.
6: כן, כי כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
5: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו. כל אחד עם הקושי שלו.
6: אני לא נכנס לדברים האלה.
5: מדהים שאתה מצוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר? תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
6: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ולא נוותר, נראה לכל האלה שמזלזלים בנו שאנחנו יותר טובים מהם.
5: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה, מה המסר שלך? ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו, בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה עם כל מיני צרכים מיוחדים, אני לא ידעתי אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
6: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושידרכו עליכם.
5: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
6: כן.
5: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
6: כן.
5: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, טליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
7: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
5: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
7: קודם כל, באמת, היום גדולים המדהים זה בכל מקום.
5: כן.
7: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית ו... הם באמת מאוד מופצים.
5: כן.
7: אז אי אפשר שלא להתעכם.
5: זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר. ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
7: אז יש לנו אינסטגרם.
5: כן.
7: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות, וכמה שפורחים
5: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
7: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא, פעמים בשבוע. אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לאן להגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם ולראות גם את הפעילויות, ובאמת שיותר ייחשפו לזה.
5: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
7: להתקשר, לטלפן, לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
5: כן.
7: זה בסיסים, יש גם ב-8200, ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
5: כן.
7: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה בשילוב עם הדיור.
5: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
7: בדיוק.
5: אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
7: נכון.
5: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם נניח שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים נניח?
7: אני נדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
5: שנה לפני שהם מסיימים.
7: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
5: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כולרניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
7: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
5: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP, שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
7: נכון.
5: זו אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
7: נכון.
5: חשוב מאוד, מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עלייה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
6: אני יכול לנוען לצואל אותה, סלטום.
5: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
6: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים, אמא שלי התקשרה אליהם.
8: כן.
6: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס. ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה. כן.
8: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
6: כן.
8: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
6: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
8: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
6: וואו,
8: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
6: וואו,
8: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
6: 10 שנים.
8: אתה יודע מה, עזוב, 5.
6: לא.
8: גדול, אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
6: וואו,

0: ומתחילה ללמוד. נועץ, כל מקום בערך. אחרי שרחשתי ולמדתי, ו...
1: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
0: האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
1: מדהים.
0: מקווה מאוד.
1: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
0: מקווה מאוד.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך. אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב, שלכם, שלך אלון באופן ספציפי, שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה, זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה, וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם, ואני מה זה מאחלת לכם, שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. הכל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לציו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
0: תודה רבה.
2: בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. המתיחות במפרץ. פיקוד המרכז של ארצות הברית מאשר שארצות הברית החלה לתקוף בשעות האחרונות באיראן. בהודעה נמסר כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השייט במצר הורמוז. ארצות הברית מטילה על איראן את האחריות לתוקפנות האחרונה והבלתי מוצדקת נגד ספינות מסחר וצוותים אזרחיים ששטו באופן חופשי בנתיב שייט בינלאומי חיוני, נכתב בהודעה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן בעיר חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. כשבנו אומר שחר מוסר כי הותקפו מספנות, כלי שייט ובסיס חיל הים של משמרות המהפכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן וכי התקיפות הנרחבות צפויות להימשך בשעות הקרובות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מקור ביטחוני איראני מדווח שאיראן מתכננת בתגובה לתקוף הלילה מטרות אמריקניות במפרץ. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. חילופי המהלומות מתקדמים לפי שעה באזור מצר הורמוז, אך בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה הרצוג אומר שגופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון, לעם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. בתגובה לדברי הנשיא, כתב שר המשפטים לוין, כבוד הנשיא, סעיף 4א לחוק השב"כ קובע השירות נתון למרות הממשלה. ראש השב"כ זיני אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה, כפי שקבוע בחוק. כתבתנו שלי טפירה מוסרת כי השר לוין הוסיף וכתב בערוץ הוואטסאפ הרשמי שלו כי מפכ"ל המשטרה דני לוי, שלא כמו ראש השב"כ, טרם אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. כתבתנו מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דבריו של המפכ"ל כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, ועל רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה ניצב משנה דורון בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב', כאשר התחמק מתשובה ישירה לשאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים ומפרי סדר חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כחודש לביתו של השופט סולברג. בתוך כך, שוטרים ולוחמי מג"ב פיזרו ערב מפרי סדר שחסמו את תוואי הרכבת הקלה בשדרות בר לב בירושלים. הציר נפתח מחדש לתנועה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: תשמע, אל תשלח לי הודעות, אני כבר ישנה, ברוך השם, טוב בלילות. אין בך אהבה, או איזה משהו עמוק אתה מוכר לי מילים שאין לי כסף לקנות איך כל פעם מחדש אתה אומר אוהב אני מאמינה כמו טיפשה זאת אני

לי חסר, רציתי שתדבר. רבקה שריטות באות לי ואתה מתקפל. היית פרטנר קשה, כזה שלא מאפשר, והלב הגיב לי אחר, נהיה לי חיוור. ובינינו זה רק לתקשר, וחיכיתי שתתקשר, תגיד שלא משנה, כפרה שלי, בסוף הכל הסתדר. עלה לי הקוף ופגעתי הרבה, טעית ניצב, סתמת את הפה, יפה. מכיר את הטקסט בעל פה, האיש שמתיש ויוצא מרצה, אני מתרוקנת, אתה מתמלא, עם הזמן לא הרגיש לי שווה.

רגע לעצמי, לוקח נשימה, לנקות את הלב אחרי מה שהיה. אחרי פרידה, הרגשה מוזרה, פותחים בוקר ללא מילה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אם נתקרב נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחת

0: הזה גמרתי.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.